0: Kubirungu ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Alo.
3: Ese bo mwami Mukasa.
2: Mtiane yo.
3: Yono broka.
2: Yenze broka wa mayumba.
3: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Ebei wa ajigambye.
3: Bangambye sata ano.
2: Deda seveno zali nyamuko.
3: Iyidwachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
3: Musigisa.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
3: Singa kweta kwa wabwe.
2: Wabwe tukosa. Sagroba weather quarter margin.
3: Oh, eh? Kusiga je musiga.
2: Eh.
3: Ogo mutindo kusashulile sende zona.
2: Eh, guli umite.
4: Global Paint, a reliable product.
5: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
6: Water supports in the circulation of the blood within the body. In addition, it helps in cooling down the body temperature and regulating it. However, water is important for the functionality of the kidney, so the kidney puts out bad elements from the body. Also, the water, it is important for us in maintaining the body fluids across. How? By ensuring that micro elements are transported all over the body, including oxygen. It also helps to rehydrate the skin and helps the skin look even better.
5: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
7: Obulamu bwe butaba bulamu, buli kimu kyesiba, emirembe gikugwako, okekejjana buli kaseera, weetaaga abakugu, bakujjanjabe, okumalirawo ddala embeera eyo.
8: Abarigan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa ku Lubaga Road bano bagenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa eddagala ly'obutonde gamba nga pressure, okusannyalala, infection, sukaali, allergies, prostate, abaami ab'enyuma, omugongo, ebizemba n'endwadde endala nnyingi. Bano bakola ne massage nga bakozesa reflexology, hydrotherapy, aromatherapy ate nga balina n'eddagala lya herbal. Okumanya ebisinga obakubire ku noti 748-5278 Chinana mumwenda oba noti 7-5-3-2-6-6-6-6-6 oba basange ku Lubaga Road ngoyise ku ngalabi na mafuta ga Starbucks beba Regan Natural Life Massage and Herbal Center.
9: Kale nkugambia mkwano gwange nakozo mazigana kubera abiri omwezi guno gatuli mtu gena kwa tuduke misine watu ine chigende ilwa chakuya baba na batalina masirizi kufuna wawe bayinza kubera. Isaac Sports webali kubera ngo goberera katugena kubanga tugule mijozi ja kuduka obujozi obokudukira mbwa mitwale 3 junk reception pale famous bwo kubanga obufuna osobogena aliko AK Islamic Book Center no bufuna ku mitwale 3 akajezko ina kuzumweza bitu gena kubera aliko cricket ground erugogo otugena kubanga tuduka na ekigendere cha kuzimbira abana cha kumalira ocho kumaliriza okuzimbira abana enyumba oba ekifo bayino kubera nga balabirirwa mu abana bano baba tabaina mwasirizi bana banja bakazi babasulawo bana banja basajja baba duka ko bana banji baberawo nga tubalina mwasirizi na tubera uno ekifatilize kisobola okunganya abaana nga kya busiramu kijja kwa kitukolera nyonyi ni ddala jangu ku reception pale FM osobola okubanga ofuna jazeyo otoge nene wali eri ku AK Islamic Book Center osobola okubanga nawe ofuna jazeyo tusobola okubanga tuduka emisiri nyo kigende kyo kuyamba abaana batalina mwasirizi tugenda kusereka administration block kanonya kwa kwano kula Abdul Sharif atubuleko ku byenta live duka weri bweri ya machagora ku lugudo rentebe wa mono mlongo Owaswa. Arinanye Freddy Nkobozako.
10: Gubugabi chinawe.
11: Ago kungudo. Traffic updates. Tegere bienta ambulanga bwe biyimiride. Kungudo ze kibuga Kampala. Ize nje ulo. Mu program. Ituli omu keze.
12: Mungisa kukuru wa Pearl of Africa Radio. Bili abrimu mkaga. Kukusaba kwa banje. Tuwamu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome. Jangu na chotunda. Tusensera katare. Mujia tulebe uchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomulimbe. Sako no kurunda. okurunde nkoko embuzi sako nente zoruryo okurime mwanyi koko wa sako nokugeta ko mutindo nebintu ebirala binji chusembera ukutandikanisa bilizo kumata paka kusa ukuminemu nga tusoma busomi ino wetuliati wetunywa abasome sabanje banache kum business banje kutusomesa sako nokugira kwa nafe wamono kutuwa magese utikozota bachikola bata utandikota tuingirira mitwale bilizo ka funa tiketi yokati jangwa nukulisubshuni ya Pearl of Africa Radio uba po AK Slim Key Book Center uba ngoita kusimu note musamvu tano bili kuminemu kumi kumina bili uwakitwa ship with us banache kumukutile mali ukuve China TV1 Woman Movement Events
13: Govuga bichinawe Ago kungudo Traffic Updates Tegere bie ntambulanga bwe biyimiride Kungudo ze chibuga Kampala Izenja ulo mu program Etulio mukeze
14: Omonde kia
9: Tuina eda chikemu mkwano Gwange wa suza otia
14: Nasuze bulonji mkama wango omonde Wasuza otia munangu
9: Nasuze bulonji nange
14: Uwebale kuwele kwanga Awamu ni bakama wange vuna Abali mchitudio za radio paru
9: Uwebale kuhulirizi, uwebale kuhulirizi na fetuwelezi. Tamla hibidu kere ita machakula hile kulugudora ntebe.
14: Mbele anziza nyumwe na abarunja bekumide kumukutuguno okubare wakete. Yatingakate katutuwa nakatindi kuangera bemuulide. Nanyamu kilize mbabuzeko. Siyiza kubera nga sivabuza hako abekumide kumukutuguno. Mwasuzi mkia uwebale tuwa gala, uwebale tuuliriza. Ntambula ya biduka uvile kena kukurunge wazana. Zozi vare zitambulia dela burundi nyo. Bobero mazokuka kubata bata na ute wali uobu zivu ina masuwa wano kwa Jackson edatika ziringe mkubiri na uwa mkwano guanga ingile chivuga josuboro kubera ngo kwa zesa orono nobera nga weyo ngirayo okutuka mu Jackson uwele na jena nkumbi kila gandata ukakute kutemu ilako inzo kubera ngo kumizamu edatika ngatano kunya orono mkwano guanga nobera nga weyo ngirayo wali ukutuka kutemu sabala ato kutakupana gana konga bulijo Lero zitambuli ya dara burungi nyo. Mkutia kogwe mkono guanga vati hapa wakuru wali. Nema chinde kukula ina kisipure ya palisi. Aone muna angewoka kwa titi dara. Era wandi wa dengo. Kwa nisoru gudo loruta kuseya lingi. Noja kwa lena moro. Kukulo potawa embera kwate. Na wene kuwele ya dara nungi nyo. Avati ya mazo kuhita ono dia wano kumugandu waza katwe. Na we kukama. Nikatwe wansimu vitara. Kwa titi dara. Kwa nisoru gudo loruta kuhili wasa wa sajia kabaka. Ugenda kuwela ngo japu mengo hiru rodi na uembera kutambuliwe dara burungi nyo. Ntambula ya vituka ama tagalero kukudo wendebe. Tebati mbi nyo kwa utagano. Era nani gambi ya mbele eno.
9: Okay.
14: Ya mbuto kasigani genya ya vikaya. Nika kukuwela kijamu chaki harimuji nyo. Watu kumusambaka nyeze mwenda paro FM. Kula liyo mtu wabuli joza mwenda kutambula lule abudusari.
9: Wakataza tuwe yanze gelo ya Sheriff kukudo wendebe. Atno nyako wano mugabe waswa Hamidu, omulongo waswa Aluvega Hamidu. Ndabe ateye tambla ibidu kabweri ya machagul no kololero.
15: Yes, nga tugeza kukuno nyaro ku omukulu mugabe Aluvega Hamidu waswa. Nzikiliza nyongiro kujukiza nti nanzi wago wakuziso kulugudo kakasa nti ogobele ya mateka kwa kungudo nga tutuwe ndoba okwazi sabigiro okwazi sachiduka okula banga otambula bulungi
9: yes sebo
16: sebo
9: wasuza otia yomulongo
16: yes sebo
9: nasuza bulungi mbufunze otuwe ebye ntambula wiviri ya machagolo alero
16: ndi ya nzo ni ya nzo ni ya nzo ni ya nzo ni ya nzo ni ya nzo ni ya nzo ni ya nzo
9: Kanetu waka kotelera mumulongo
16: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k wakiri na wajitimu gila mwiza mbichare ya chujia kuna wana figari kamoja wale mahayo kubedele wa mburu kusela garo ni kujia kukidia wansi kubidia mkutao nao akaso kwenye duka ulikali chujia kwa hiyo tashika mkala kumisamba so yuso kwa ukume chulizamu wakiri kukidele wa mburu katari lewe mkiteo mna chika nga kumi musika wenda mbele duka wale so kwa nabina ya ya baka mbuki kakipe kwa chuka mbuta mbuka mbuta mbuta mbuta mbuta mbuta mbuta mbuta
17: Govuga bichi nawe Ago kungudo Traffic updates Tegere biente ambulanga bwe biyimiride Kungudo ze kibuga Kampala Izenje ulo mu program Etulio mukeze
18: Ebyemizanyo Ebyemizanyo Sports breakfast mu Etulio mukeze Ebyemizanyo Sports Breakfast mu Etulio Mukeze
19: Mutulio Mukeze kuchikumi musamu katonyeze mwenda po bafika radio kulamisa kwa mna Uganda anecha msisinga beneche sama alaikum owarabtubahi barakatuhu unekwebaza ajotu sizako ingara ama chago unakuno orale of course unakuru wakuna inakuswa mziri kumi mwazu kwa sabutemba kumi biri makumi avili mu mkaga gwe mwakazi ayifere mwini of course manji gideo lukwa kwa chisingo kufuwa kwa musike yevye mizanyo wano mdamu kwa nga Uganda kukaru wa Afrika ateko sa ni wali kukaru wa bulaya nenga deko wano waka mwiliji kutiko ya Star Times Uganda Premier League pia jaba debili yeso udokuma nga tomo lejasa mbidwa unakoreguro elanga jimuko jemipira yeso udokuma nga jasa mbidwa mwiliji nkule ya Uganda timu ya SV Lade waka wali ewa mkuru kuku wali batuka na timu ya Express kuna kwa gezo kugwa na timu ya SV mpira soo udokuma nga guagude goza abade bili ya kubwerele yade uvuka Patrick Yon na Kakande mbulashika yade tani uka iyo musanyo hate uvuka o timu mbulashika yechenda mbili watu timu ya SV Lade yeso udokuma nga tia kule timu ya Express goza abade bili akuwerere wali mteka katika Star Times Uganda Premier League game ene sodo kumana sambidwa game eno yadi wali enachivu ya gadi wakati wa timu ya Ntebe UPPC wali watoka ni timu ya Lugazi kwa gezo kugwa na timu ya Lugazi bakume timu ya Ntebe UPPC goli ya bade emu kuwerere yadi wali kwa kuromo yu thomio ya zemre kia dea chila na mbili wana sodo kumanga ya mbeko timu ya Lugazi ukuma timu ya Ntebe UPPC goli ya bade emu kuwere juki ya timu ya Ntebe UPPC bagenzo kuja mgume eno yunga sofa wali ya genza kukumanga tumori yao balabisebunu njiko jempire bijade bagenza kukumanga tuwa basamba mriji enkulu ya Uganda na mwena imitaya sudo kumanga te biata mbude ngewe wabia ze ni wakuwa mpira goza abade goza abade emu kuwerere wali mteka teka ya sudo kumanga tuwa yao ya tambude kusaidi na kuna uwareno dije gena kumanga kuma o elanga rio game gena kumere emu yoka game eno gena kwa yari kuchira road police ground makaga timu ya polisi bagena kumanga tuwa kade timu ya UPDF haba kuma dembe bagena kumanga tuwa yao babefuka unakuna uwareno mriji enkulu ya Uganda sazi gena kumera kumi zaka ujezi timu ya polisi nga batuka ni timu ya UPDF wali mteka tika nga tomo liyao wejo kubanga itambula nadara akusaidi enewe abudeo kao nga ngeze kwa wali ewewe guanga mpaka eza EFO kapu wama karabao kapu wali mpila guade gumugu ka erago mpila guno wali wakati wa timu ya Chousi wali batuka ni timu ya Leeds United kwa gwezo kugwa nga cheso mpila guangu de goza wade mkaga akusati wade mkaka kwa upaoma nga kuwa besi mkema eno mvuka Danu Ubeke yako besi mkema eno mvuka jau pedro mvuka Pedro Neto bamu kwa basodo kubanga tomo lyao batele timu ya Chosi na kwa timu ya Lidzi agoza bade mukaga akusa bika Lidzi mpia gulu bakule mbede goza de bili kuwerere ne mshundo echo kubiri ibireso kubanga tomo lyao byaba chukide kusaidia yo ene yaso kubanga te baba kubye omupira ne yavdo kawo na leze kwa kichikopo echa club empire siku kwa bulaya tegeza echa UEFA Champions League mipira mingi yaso do panga jasambira kumpitsawo ebenjawo rage jimu kwenye pia yaso do panga bura ujasambidwa timu ya FC Barcelona bwede kubanga tomo lyao badiko omutindo okwenjawulo bakube timu ya Feno yokuva kwali muda mugwanga ya Budachi goza abade 5 okwemu yendo mufuka la finya yakuba brace mugemo eno Budachi ka eyo kusatu no Budachi ka ya 10 atano omusambu la finya yera bisebunji nyo nyo nidara leda mugoro ya sose nga saba kwa timu ya Feno di omuka kadim adiani yate Budachi ka 10 abili mabili la mimi ya mal yako friki kila bade nyo nyo Budachi ka yo samu omusambu nega bo Jesus Fernando nga tewa gore eso kende dara mizuka timu ya FC Barcelona na mechika ishina tano na kwa kwa sabade tano okwemu team ya PSG basoro kwa kwa team ya Sovan basoro kwa za demukaga kwemu demuka Osman Dembele na kwa Brace mugema eno mukaka Ferran Torres na kwa Atrick mugema eno gasoro mukaka Fabian Wenze na so kubanga tayo kude goyo mukaga na kwa goza demukaga kwemu bali ku pack the princess embele gasoro kubanga te yatambude na dela akusaidi eyo game ene so kwa ya sambidwa ameteka tekeno tengeza ya UEFA Champions League timu ya Liverpool baada waka bali ku Anfield ngabatu kale timu ya Atletico Madrid wagenza kugwa ngali ya mpira wangu de goza wade bili kwemu ndio kwa Dominic Soboslay mudachika ya makumi ana mvuka Alexis Macalister mudachika ya makumi ata yuko mpira gono baba sose na chezaji wa 17 mvuka Marcus Llorente bwato ngatia timu ya Atletico Madrid demu nai ebintu nabi asodo kubanga tumo lyao tibyaba tambulide mwiji ndio kusaidia hiyo timu ya Sporting CP basoro kwa timu ya Galatasaray goza wade isatu kwemu gatasa mpira gono baba sose yo demu tibyaba tambulide mwiji kusaidia hiyo timu ya Arsenal wasote Mikel Arteta na basoro kubanga bagenzo wali Itare ku Estadio Amando Maradona Stadium na kwa timu ya Napoli goli ya Emu Kuberere goli ya mvukoli Martin Odegaard yaweza mdashika ya Samu Tano na soo kubanga te mpira bagu wangu de wali muteka tika ya soo kubanga te ya tambu de kusaidi yoyo unakuna unarewe na champions ya gana kubanga te ule akumao mpia jigeno kubanga juwe lako saa gana kubanga Emu ni nashika makumi ana mutano timu ya PSV na kubanga tukani timu ya Shakhtar Donetsk timu ya Fenerbahce baga ya kubanga musike kubanga tukani timu ya AS Roma na timu ya Bayern Munich baga kubanga tobo yao batu kani timu ya Bode Glimt ukuva kwa limudamu guanga ya Norway saa zingira kubela nya timu ya Slavia Praha wakuma tukane timu ya Lens ukuva kwa limudamu guanga ya Mfaransa timu ya Como ukuva kwa limudamu guanga ya Itali wakuanga batuka ni timu ya RB Leipzig ukuva kwa limudamu guanga ya Germany na timu ya Manchester United wazote ismai kwa kariki wakuma tukane timu ya Saba ukuva kwa limudamu guanga ya Azerbaijan juki ya timu ya Manchester United teba ina ya Fayulu na ni timu ya Saba oroso ganti teba sika na lakua ntuo na so na kuna uradilo gwamili wakini kubanga tumori yao basi sinkana wali munteka teka na biya maklubs gumbi wali amupaka izo iza UEFA Champions League bende bisinga wo azigera kwa saa mukaga nila chika makumi ana wali elimu niyo sawa
9: okusazira wena nabiyo mpira kwa Joe Ivan na nabiyo nga tuwaba Dekus Lopez maturinga nga fight controlling wa mpira ila speed wa ya yunge duwa muko nga uruvanyu maroku yingiza Zolis ne Bruno Gmarish at least ka speed ni ke yunge na muko ninda bango mpira gunyuma mu negwa sene kusoba uro wazo buzi wavudewa
19: cha wude kuunte ku nondo mteze giza kukubanga tovori yao ya ronze mwa makati ga timu ya Manchester ya Arsenal kuba ebiche ebireche eze yumkwa avubuka doza bata ina speed kuchigere yesa so kubanga asanta ina speed kuchigere atengo edo ila dikian rice makati ga chisawe so bata subi anyo pesi ya amanyi ila kuchisawe atengo laba neno wansi wabuka yosaka na ye yeta dalita gula uchimala aven kusa anonguka Victor Yokarez ya medoku banga yamba timu ya Arsenal ule songa tiabuli duo muntu wakiza kubanga amuta nomu creating ila vivangilisi wali ku timu ya Arsenal
9: oyono gede nonga nga analyst omudufu kubanga aluwa abogera yogera bigambo asma Victor lemeredwa obvious ka singa abayi no muntu amulikiriza olaba Victor singa ali mu maniyo singa Victor ina golo nyinji nyora songa Bruno manyani ateba at least maniyo awe singira kwa Arsenal te so at least go kuleta omupira eliyo muntu asobola okuteba naye Arsenal buli akwata omupira sako bedda mulaba yagala naye kwetebera atenga ne ezitaleta bulungi chimala Victor ne bamulabisa dala ngo omuntu omupi nyenyenyenya tasina chasibula kola kati awonno ne tusigala antu gamba Arsenal oye
18: ebyemizanyo sports breakfast mo etulio mukeze
9: atao tuchali wona otuvuddewo tugenda mkalipoko lina kulwa lero akalipoko bongo tulabate bitambude bitya ofunya bulungi nyo singo badoli ndatulio eria ebyemizanyo
15: yes nenga tukendagina mkaliponzi kilizansu kwenye kutegeze kuba na Faba Salam Junior School Kawanda wabitimini Salama High School ngawadano nabagandige masumira galisi njaulo mubie njigiliza bigwanga letu Uganda na dana masumuga sciences ulezo ngandiga kule mbelo haji ili mkeva atengo nukakensa atenga nantamego masumuga sciences kali mnu nga kuwa sakuru anu kumoyo nga baga basumisa bawa na balenzi atenga kali kumisinji kwa bisira mnenga nenzi kilizenda zani ilizibwa kali mnu bawa ndisa wezo kuwa wali kunasa lukutuka kusekendri nga basumisa sachula idini atenga nisenda nabazo na azine ya UNEB ya DIT ne din mubiye mikono baganti abana basumisa kubanga batandisi ba milimo si banonyi ba milimo ngomana bagenda kubanga bamusomesa mechanics electro engineering and installation baking soap making tailoring hairdressing na masuma manamanji umwana afumenga juzi dobro njikali nebisale bisobokera dago musa uyu ngabaga kati yogira butelevu ne hid mukeba kunoti musavu noti biri atano mubiri chinana mwe muchinana munya noti musavu noti biri atano mubiri chinana mwe muchinana munya bo nzo kugira ku butelevu no mkuru wa salam junior kunoti musavu noti nya chinana muenda ensamvu atano musatu noti musavu noti nya chinana muenda ensamvu atano musatu okumanya bisingawo
9: second nina nina Isaac Sports
15: Sports Center.
9: Yes. Isaac Sports. Wali kunyumba kuba ngambi mumbeji jangofu ne jaze ya home. Yase nukuba na imu nase na munange. Kwa ti ani yali ya kuhise kuna kugambo li mani imu nage jangwa chime jaze.
15: Yeo jetuwa gedeke ya jetuwa alijia yali ya gambi ya
9: home kit si ya yelu. Imiofu.
15: Ate yeyiri elimo kwa
9: eno yawe.
15: Bo yero bunyumira mu boli ya.
9: Yero ye third kid.
15: No bo yero bunyumidem. Matene eri nyene libera mu yera o lirabikira dalanga.
9: Is this sunset yellow? Yaka bunyumira.
15: Ne manchi munti kala ya yero.
9: Mayite muri kala blind.
15: Omanyine wetu watogira mu yemba ogwengedde.
9: Katola bantu neno wansi.
15: Omuyemba ogwengedde munda tugamba anti yero.
9: Kale.
15: Tukati ne papa lyo lingedde tugamba yero. No soberwa.
9: Epapa libari ya orange.
15: Andi kugambi wetu watu ogira.
9: Ogira mbuli ya yero. Papa li muna libari ya yero.
15: Ne papa li yori ingi.
9: Libari ya orange. Agamu gabi ya mamiufu.
15: Kungulu papa li libari ya orange. Na yero zanja ulo chimba dente kiri.
20: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo kobwongo. Kano. Kekalipo kobwongo. Muprogram. Etudio mukeze.
9: Okay, kale, tugenze mkalipo kobongo. Kunoti msambu, tano mwenda kumi msambu, mwenda noti. Ne kunoti msambu, mnana biri, asatu, kaga. Noti msambu, tano biri. Noti msambu, mnana biri, asatu, kaga. Ne noti msambu, tano mwenda kumi msambu, mwenda noti. Tukubileko, tukubuza, kalipo kafe nafe. Tumanye mutufu wogwa. Yes. Kalipo kaina nobude wekagenderako erawo tulindobo obudde nga tulaba yakuba nga tugenda kukirana. Inaikiriza nkulagira ku tropical banker bebalese nkola ya tropi smart bano bakugamba bagenda bakuteredde wengeri nyangu eyokugula wa account wona wona bera atenga togenze ku banka wenyine funa ndaga muntu onyige 2014 hash ogoberere mitendera okugula wa account ya tropi smart mbagirawo eroge nafunira account number yo otandiko ku banking awe gate kunchuka chuka ya teknolojia mu byempereza ize byensimbi mu tropical bank okumanya bisingawo ogena cha ile tabira tropical bank aliyo nayo na elikulio kompi oba sina change okube ku note munana note 2 5 5 10 note munana note 2 5 5 10 namba ya wireless ya kusasulira wabula tosu baba andikira ku WhatsApp no batira ko obaka ku note 7 6 note 7 5 8 8 note 7 6 note 7 7 5 8 8 okumanya bisingawo kati okusubana no gobelera emikutu jawe jemi kitimbagano notegera

0: Népál FM.
1: Hall FM. Kuroksuba kwabanje. Sako no kumyeze nkuragana ya fe. Kuwina ayagalu kubika. Ubu kulanga. Uinopo paka bwe nubu njaulo. Boye galu kutusake di amantubo. Katichuwe de. Jango tutikizeko. Ubu waka bubu sumwe. Mubirangu bia febi njaulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tubiku mnyewo. Kusawa musamba zanyini. Izama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumewe endo. Idisali duako. Mubirangu bia fe. FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingre do kubanga ya mugondo Chude
2: Uyakala kutandika farm ye yengoko Eye mbuzi Ube yobumio Kugawa agrofarm Tusubulu kutendeka Engeri yokutandika farm yo Eye nkoko Embuzi Nobumio Tusubulu kuwa mkoko Utandikiru wako Obulu na kulumu Nukwe yongira yo Tusubulu genda ugendo tandika farm yo Nitukubuli rangiri chi Josubulu kutandika farm yo ulonji Tutuki hele hero Kugawa agrofarm Kufarm ya fe Ili gayaza na kasa ja Obatu kubide
1: Kunoti bili noti noti Shenda mutano Mkaga mutano Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abiri kumina musambu abiri
2: kandi kafamu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm.

bibadde bitya mu parliament mwotegerera ensonga ez'enjawulo ezikwata ku babaka bo biki bye bakuteeseza nsonga ki ziboogerako n'ensonga endala nnyingi ezifa mu ggwanga ensonga ezikwatagana ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo biki ebifudde mu parliament omubaka wo biki bye akuteeseza bibadde bitya mu parliament buli lunaku okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 12 ezaka

right. Kumukutu guachikumu samu kanuza kabakamenda po Africa Radio. Ingideo mpaka isa UEFA Champions League. Biri makumi abiri mukaga. Liwariri ku Manchester United. Yeza Old Trafford. Timu ya Manchester United wa sobu tenesu maiko kari. Bari mkutu kari timu ya sabo kufakwa ni mda mguanga ya Azerbaijani. Manchester United wadewa maza kabana tena kwa mpaka zaifa Champions League. Te timu ya saba kufa mwaka kwa kumi. Biri kumi na msa. Wakiza kubanga ato batu hundu wao. Champions League wa soke didabia fawe timu ya saba. Kina mu Azerbaijani abade timu ya Karabag. Kwa hizo kubanga ato wale chikile kubanga ya Azerbaijani. Mpaka izo isa UEFA Champions League. Kati Manchester United. Mukanga Brani Mbomo. Bari ku debut yawe ya UEFA Champions League baba. Mukanga Balani Yoro. Ku debut ya UEFA Champions League. Mitu embe nanga begenu kubanga tuwe. Tambla aso utenese Michael Carrick. Kina Michael Carrick na yengo mutendese. Mika game ya UEFA Champions League dara eso kede dara mbia fayo. Bena watu wecha tambu. Ze Ivan Mulinda. Ruhuwa masini ya aluna wali. Ruhuwa kutanya songa kusonga. Ngo Istanbul atobo liyao. Usaideyo. Kakati mazuri ya ina ediba. Basama kumpula pula na timu ya Manchester United diwe vaina. Emu bilu wano. Manu ya vaina ediba. Basamba. Baru nyani wano. Basama mbabili wano. Mpira ya gusura. Timu ya mani. Mpira kwenze mkwenze mwero. Omupira kwenze mkwenze wade kubiba ino. Ye timu ya omjezi neba kumina musamfo. Wali ku timu ya Manchester United. Hagama kuno baba pira kubanga tetu kola bya fayo basema komprati prati ya saba makaliga chisa ibaja ngusura pata mbole sawa yona sibike ayino ano mpira basamba ye team ya saba baja ngusura na sambe bunji nyo awade brani momo bakwale linyoro basamba team ya Manchester United komba ino akwade brani momo batambula brani momo akwade komba ino team ya Manchester United beba ina ediba baba banyara menzi gwekwa team ya Man U jaira ediba bani basama sibo mpira mwamfu kwa misine misina na kuba banya beri ya onse skonk wende kufao Bruno Fernandes Benjamin akwale Benjamin Sesko bakusude kano no uja misinde misinde timu ya saba beba ina ediba basa makompona mpala wano hana ino mpira bakume bugeze bugeze msiro in ya timu ya saba bugeze bugeze msiro in ya timu ya saba bakule ngeza avuka ngaba zabadeke Hubaya no mpira kusama kompona mpola Bagu sudeda Manchester United Beba ina ediba Bazema ufina muroji Hanea ina Yuka Paris Beba ina ediba Pasamba Hanea ina Yezabaka Chia ino mpira kuwadeni wasi Pasamba kompona mpola timu ya saba Bata no mpira kwenze mgenzi wedo Mgenze mgenzi wede genda kumina 0-in Ya timu ya Manchester United Hude Buera Timu ya mani note Hatenga noti timu ya saba Ukufa kwa ni muda mkwanga eri Azerbaijani. Bakule gizo mboyo kumunisa ili mazuruye. Jaira ediba. Bala kwa kasuko mpira mwanfu. Timu ya Manchester United basa mba. Esawa yuna. Bano yani wano. Yemkwa kubima ili ediba ya nari sude. Kani msinde msinde. Hanea ina. Yesimi kwa mkwanyo mande. Efele agambe genda kumera free kick. Efele agambe genda kumera free kick ya timu ya saba. Mvubuka eye timu omjezi namba makumi abiri. Wali kutimu ya saba. Yuka Mikele siba mkonye mwano Lefa ina mkonye mpira mkoteka agenda kumela free kick Uvuwa mwe nusayu mazului Kievu cha mamba alikutaka Mugamba mtu ya sinza bituri ya benja ukubanga mtu kumelela Ukubanga mwizo mkotu kwa chukwa mwisa mkadoza mwapa Africa Radio Nzae Ivan Mulinda Uvuwa masini aruna Unaiso kwa tanyeso kwa Istanbul Mwebale nyo mwebale do kubanga mkumelela Mugamba mtu ya wali bitundu ebeja bitundu vye mutundwe Bitundu vye natete Bitundu vye wakariga Bitundu vye mkoto, mwebale nyo, mwebale dara, basa mako mpola mpola, bakwene wa Paris Saint-Germain mnuji nyo, timu ya saba basa mpila wano makariga chisawe, achusa mnuji na ile ndiba, yesini kia ina, babu sinzama ilifara gabe genda kumera free kick, ya timu ya saba. Lefari agabe genda kumera free kick, ya timu ya saba, kadote ya mbele ngawe tambura, basa mako mpola mpola wano makariga chisawe, ye Paris Saint-Germain mpila, basa mba, saba weba ina, kumeno wasi, bazo kwa anu ya simiki batambula mpola mpola wano, beba ina ediba, ye timu ya saba basa mpila makalige chisa ya simiki ya ina basa wako mpola mpola wano, saba beba ina ediba, kipa agambe tukakane goyo kipa abagambe tukakane bata nise kumpola mpola wano ye zabadaka, ya ino mpila basa mba, ye sawa yona, baja gusura misine misine, baza wako fila mpola jinyo,
zisaba basa mpira bakali ke chisawe hanya ira bako mpira no bageza kubanga yo vuka mikereke fere kwanga mufunano basa makompola mpola ye timu ya saba bako bero asiba tambula saba mpira bakali ke chisawe bako ade semiki jaira ediba bakali ke chisawe batambula mpola mpola no ye mikaresi jaira ediba saba basa mba isayona bako ade parisi baja kuba baja kuwo mpira ne faka mesira chenda bye refari agambe sina chenda bye wawa mawe ya timu ya Manchester United ono Patrick Dogu aino kubanga yege neza baba bada ya mkweze kemiko wa kafuka wano kapalisi ketini omujozi namba kumina mwa kuminemu kafuka mutawanyo baba kafuka kapalisi ketini omujozi namba kuminemu kaya kaya nawekeza kubanga tuwa kaya mbeda boto wechatambula mbeda boto wechatambula kona ya timu ya saba baba Manchester United baino kubanga begendereza otherwise tujja kubanga togera biyala kabuto embera nga bitambula dashika mukazi kazo mza baiso mpira mwavu kwa tem tem tem bakutwele kuvao terina gwa beba chaina ediba basamba timu ya saba kaliba busude nsao mazurui jaina batambula bagwale plan imbe humo misende misende brian mbe humo jaina ediba baja kubalo timu ya saba ana ina leja beja miseko cha ufunye base mwa kufuwa mnungi nyo kani misende misende ana ina ediba batambula saba bawano kaunta take sawa yona baja kuwa baja kuwa difenisa mnungi nyo mvukari na Martinez Martinez a difenisa mnungi nyo bale kizo kuma kweze overhaul pa kumuka kwa nuka parisi nagambi kafuka kwa mtawana nyo Manchester United bale kuma kagendeleza kariba samba kumpola mpola wano manuwe baina ediba bagwade Martinez basamba Yulite Osman timu ya Manchester United jaina ediba basamba kumpola mpola ni yoro jaino mpila manuwe basamba bagwade Martinez Manchester United pia baina ediba baba bako mpila mwamba kwa kwa nyo Patrick Dogu timu ya manu pia baina bagwade Yulite Osman sebu njinyo bagwale kubima ino Manchester United batambula yerini yoro jaina ediba bagwade usawo mazuroi batambula esawo ya timu ya Manchester United yenu sayo basuri aja kusawo mbabili wano achu sebu njinyo bagwade ni wano shevuka kubima ino jaina ediba basa mba timu ya Manchester United Yulite Osman jaina enjeru basa makompola mpola wana achu sebu njinyo Bruno Fernandez bagwade usawo mazuri baja kuba timu ya sawa kweze kweze ukona hane vuka mafia skuna habari ni lazima kubanga hiyo wano wabo ugenza mgenzi mukona kavuta mbele kama itambula musai mazuru yi habari ndio mpira kwa demu njenyo wabo mbele ya timu ya Manchester United bayo ndio kwa tendo mbele ndo baba Manchester United bayo ndio kwa tendo wale mbele mbele hapo tu cha tambula digenda kubera kona ya timu ya Man U dakika mnazo ka ezo muzanyo dakika munana zoka ezo muzanyo Chichari noti timu ya Manchester United. Hatenga noti timu ya saba. Bakulengeza chefu cha mamba. Chefu kwa Brian Mbeumo. Akola debiemu mpaka Ezaifa Champions League. Baisho mpila mwavu. Kwa mtemtemtemtea na tumena nabade Martinez. Baja kuwa bakulengeza vote vinagwa. Nusa umasuri ya ina. Baja kuwa mpila na kume chiraka. Bacha samba. Bakulengeza Martinez. Manchester United. Bakwale Patrick Dogu. Ya ina ediba yaga kuwanga chukaro. Dibana alisunde misinde misinde. Kari parisi ya ina. Basamba. Manu ya zamila kufuna bunuji nyo. Baja kusano mtu. Baja kusano mtu wano. Bagiza kuwanga tambula. Manu baga kuwanga mate wano. Bakwale kufao. Wabate vinagwa. Basamba kumpula mpula wano. Bakwale parisi basamba. Ya timu ya saba. Bewa ina ediba. Basamba bino. Bila gaza bugeze mu throw in. Ya timu ya pasaba. Throw in ya timu ya saba. Bakwale gaza mtene sima yuko kariki. Nagambe unakune ovarero. Atende kagemi yeso kamupaka eza UEFA Champions League. Baka so mpira mwavu kwa dani wa basa biru tozi wana chuse mungi nyo Manchester United ye kumima ili makumeno wa si pale ya ruso mazurui ya ina ediva baja kuba baja kuba mpira makumeno kufote vina kwa mani umefuze ediva ye kumima ino ya ina enjeru baku wane brani mbe mwesha vucha mamba ya ina aja kusara umu barili brani mbe umu achuse mungi nyo ane ina ruso mazurui ya kumpira kweze mkwezi mkato ruso mazurui chilevu cha mama na ina bagaza kubanga iya wano uvora ugeza mkwezi mkato bakwegeza plani mbe humo ibade condition nije mvuka Bruno Fernandez uvaba ugeze mgezi wero igenda kubera goal kick igenda kubera goal kick ya timu ya saba ukuva kwa limida mguanga area Azerbaijan bakwegeza goal kick patinga ya timu captain
gokipa Pota Kafovu chagira kubanga simu no mpira ku timu ya saba kanuja mbele gabo tambura basi mu mpira muwamvu kwa misire misire kwa mtu mtu mtu atume na mpira kwa kuvao tebina kwa basi ama timu ya Manchester United hu no plani bomo jaina ediba ajakusha mbabi wano plani bomo gweza mkona ya timu ya Manchester United.

0: bote wechi atambura dachika kumine mzoka esomu sanyo chichari noti timu ya Manchester United atenga noti timu ya saba basi mdo mpira mwangu pia ni mbogo kwa mtemtem pia natumina wano paja kuma timu ya saba sawi no mpira genze mgenzi mkona dala mgenze mgenzi mkona dala ya timu ya Manchester United agamba tia ingi na segini ya uzaifa umwagizu wa timu ya Liverpool agamba tia mkaza Fred Chiwala chiku umwagizu wa timu ya Manchester United agamba tia juwa simbe umo umwagizu wa timu ya Man U basi mdo mpira mwavu kwa mtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemt mvuka omusindise egenda kubera goki bakongeza mvuka makafe musajja mu South Africa ye timu mjosi namba nya ali ku timu ya saba wali mudamu gwanga ya Azerbaijan pasi mu mpira muhamvu gukwa bagube bulungi nyo haina imuka Paris haina misinde misinde baja kuba wano yezabareka chaina mpira baja kuose wano baja kuosingano pamuganye huna itao bugeze bugeze mukona ya timu ya saba bugeze bugeze mukona ya timu ya saba bakulegeza mvubuka Martinez Martinez omsaje mwa Argentina Jongo kwa siku kwa kabu nyumpaka isaudi kapu Zibadi wali muda mguanga na wese Canada kusale guanga na Mexico Referi abigani liye kuona sivele mtanike mpira Kanika zanako mpona mpona wano irini yoro Jaina ediba timu ya Manchester United Bakwane nchoyu mazurui Jaina basamba Manchester United Bakwane kubiba ino Mani yu basamba baba Basama kumpona mpona no matine zaina ediba Batambula ye timu ya Manchester United Beba ina ediba Agama mwini wamba we Abagami sivaraba Matine zaina Nga kumanga asa senta ino wano Bakwane Patrick Dogu Jaino mpiano ye Patrick Dogu Bamu konye mwini fraga mbegena kumera free kick ya timu ya Manchester United. Refari agambe gena kumera free kick ya timu ya Manchester United. Chika kumera salitoka ezo musanyo. Chari noti timu ya Man U. Nga noti timu ya saba. Era bote wetambula basema kumpula pula norini yore ya ino mpira bagwa deniso mazurui batambula hanaina jebrani mbo umo basema kumpula pula na chuse mnuji nyo ruto osman baga kubanga gubano basema kufuna timu ya Man U bani ya gore soka brani mbo umo chilevu chama baja kubasa la baba yunito osman agwade Patrick Dogu sawa yona baja kubano mpira kwezo Era bote wacha tambura Mbukutu kwa shiku msana mkanoze kama kama na Power Fika Ready Makaza UEFA Champions League Mbuna marife aba Amaro Junior School Mbari sangubaga muna Uganda Nda embele soko kubanga tole tambura munu jinyo njini dara UEFA Champions League kumugwa chikumusambu kama na Power Fika Radio vwame mpire jisose umuteka tekeno timu ya Fenerbahce bakoze amaigari gago emu kwemu ne timu ya AS Roma ukufa kwa limuda mguanga elia itare timu ya PSV ukufa kwa limuda mguanga elia budachi bakoze amaigari gago emu kwemu ne timu ya Shakhtar Donetsk ukufa kwa ugwarieri amuda mguanga elia ya Ukraine atenge jukumpia jini mkusambiwa timu ya Bayern Munich bali mukusamba timu ya Borussia Dortmund okuva kwa limu ya mugwanga elia Norway guno gucha ali noti inote atenga timu ya Manchester United na wembe la metu cha tambula timu ya Slavia Praha okuva kwa limu ya mugwanga la Czech Republic bali mukusamba timu ya Lens okuva kwa limu ya mugwanga elia Bufaransa na go gucha ali noti noti so embele munanga metu cha tambula mpaka za UEFA Champions League bili makumi abiri mukaga ngo istambula ate kusaidie Zee Ivan Mulinda Unai swali wano Usanilu wa masini ya Arun Usako yune mbele nga wetambula Mugamba mtia afande impima Soyimana ebitu nubie mkoto Webare nyo wede kubango gobelera Agamba te afande Fadi Baruku Webare nyo wede kubango gobelera Agamba te afande Martin Oren Webare nyo wede kubango gobelera Agamba te afande Taima Obed Kori Otumbude Kama sama kumpa na pula wareno Yebrani mba umechevu cha mamba Aja kubasara Bagwada nyuano Yeri niyoro Basa maka mbuya na kubema ino Jaina ediba Bakubanga sara ini wano Basa mba Yeri miso mazurui Agwade Bruno Fernandez Basa maka mbuya na mpila Jagusa ogezo mgezo throw in Ya team ya man Manchester United bugenze bugenze musiro ini refari abagambe tukakane refari abagambe tukakane refari abagambe injira tukakana mani tukonse matono ngu wachuku yetinde omjozi namba munana mwenewa kumanga kusari ya manyi ngeba afika wobi manyi wawe mbete vitambu debu nyo kusaidie kazamba kwa mpola mpola wano ye timu ya saba beba ina edi baja gusura refari agame mpola mpola baja gusure saba yona baja gusura mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe mkwe timu ya saba beba ina mpira bagwa ni makafeno wa sima tambula ye timu ya saba beba ina mpira ano agamudu mbawe akwe mpira muamfu mmakariki sawa na ina ye mkwe semiki batambula ye timu ya saba baro ya gol esoka ajuse vunji nye sawa yona baja kwa timu ya Manchester United bakubye rwa gozo kwa no vuka Paris bamfunye burunji nyo yeti ndo mjesi namba 10 ne mute jamani jaira ediba baja bakomo pia ugeze mgozo wa kipa Sami Lemin ugeze mgozo wa kipa Sami Lemin zwari ku timu ya Manchester United era watu wa chatambu sema kompona kwa timu ya Mali baina ediba bakumera sokoza kubanga nyo mkali ni yoro shayo mpira batambula ye timu ya Manchester United bagwali Yuto Osman bachuse munyo Bruno Fernandes basamba ye timu ya Man U baina Ediba baba bagwali Yuto Osman batambula bayo Kobbie Mainoo shayo Ediba agambe batenzi goke mtambuse apo gwadani wano basamba kwe mpira wano ye timu ya Manchester United bagwali Martinez shayo mpira agambe lwamba we agamba sibaraba we baina Ediba she Martinez shayo mpira wano basamba kwe mpira wano Kobbie Mainoo ye timu ya Manchester United bagwa de din yoro maniyo basamba maniyo basetwecho sobaba bagwa de choma zuruyi beba na ediba ye prime ngongo bila gweza gweza sro in ya timu ya Manchester United gweza gweza sro in ya timu ya Manchester United chika kumila mwela ezo musanyo chari noti timu ya Maniyo nga noti timu ya saba Rene mbele nga wetambula bakazo mpira muhavu bali ya Kobbie Mainoo jaina ediba bakwe wa gorene wako Patrick Dogu jaina ja kubasara Patrick Dogu kwa sete bade miunji bacha samba bagubye kati timu ya saba bachuse miunji nyo baja gusura bagusude baja kuba baja kuomu pia kwele kufote binagwa Dogu jaina ediba basamba bagwa netenya wane Bruno Fernandes Manchester United sawa yona baja kuba anya kuomu pira jepea nimbo humo ya jaina ediba bagwa ne Patrick Dogu Bruno Fernandes baja kwa mpira kwenye mgezi mkono ya timu ya Manchester United kwenye mgezi mkono ya timu ya Manchester United dachika kwa mna chichari noti timu ya Man U tenga noti timu ya saba kwenye mvuka mafia skuna ya waku timu ya Wolverhampton Wanderers wali mde mguange ya mungere kwenye ugari timu ya Manchester United kwa kwenye mpira nimbo ungo marefu timu ya Brentford wali muda mugwanga ya Mungereza basi mpira mpira mwavu kwa mpira mpira hata tumele kwa kipa kutenyo timu ya saba kutenyo kipa pota kinova basi mpira mpira mwavu kwa kubanga anuwe nyanyu wano mikawa mpira kweza bugenzi wa Sami Lemin bugenzi bugenzi wa Sami Lemin goalkeeper wa timu ya Manchester United bata mse kwa mpana mpana wano yorini yoro jaina ediba timu ya Mani Basamba Sherini Yoro achuse bulungi nyo kamwe mbawe pakwa ni chai mazuruyi patambula hana ina ediba misine mpira mpira genza bugenzi mthiro in ya timu ya saba era bote wetambula kumugwa chikumisa kama kama tanoza kama kama ina pofika radio impakaza UEFA Champions League 2026 tulimu Thursday night football timu ya Manchester United abasinga obungi mwagitanga ladies night jukira basamanga mpaka ziri eza UEFA Europa League basamanga lunaku lwakuna eranga timu eri yasamanga lunaku lwakuna nibagita ladies night kakati UEFA Champions League baga mefa kutoka kuna kuluka tuembera ngejo kubanga etambula kugambe timu ya saba emaze emyaka mwenda bajita kwa magwali mwagwa 2017 so na kuno olwalero basamba ifa champions jua basoke de dabi ya fayu ya menga club patwe chikopo cha Azerbaijani sone ya kumi bili makumi abili mukaga bili makumi abili mwetano ijukira elimu Azerbaijani yali timu ya Karabaga ya kita kubanga atomo yao yefuga ente katekero kalimazana kumpuna mpuna nukebu mairo ya ina ediba Manchester United batambula bagwale Bruno Fernandes anayira ediba bakubera sokuzo kupanga na Tsoma Zuluye achuse Bruno nyo bakubera sokuzo brand mu marevu yaira ediba baja kuwa mpira baja kuwa mpira ba Patrick Dogo ediba yana isude kare misile misile na yomo mpira batambula anayira nga Paris yaira ediba basamba timu ya saba Paris yaina mpira basamba kompona mpira mpira makalige chisawe anayira yevuka simiki makalige chisawe basamba Bruno nyo ye timu ya saba batambula Esayo bayino kumanga begeneza bacha samba achuse bunyo mvubuka jaina ediba esawa yona hono uria bagwa de Paris jaina mpira esawa yona baja kuwa timu ya Manu anaitwa mpira kutwele kufao tebina gwa Man United kaunteta kaino ye Brad Mbongo marevu jaina ediba Brad Mbongo achuka bunyo baja kubu bako mpira kweze mkweze throw in ya timu ya saba saba mpira agwisize gena kubela throw in Ashika makumi abiri mwemu Tichari noti timu ya Manchester United Venga noti timu ya saba Era wote wetambula Basamba kumpula mpula mvubu kama Martinez Jaina ediba Basamba Jaina Martinez jaina Basimudo mpia mwavu Bazo kwa hano nyanyo Wakutumende gufa ute bina gwa Hana ina ediba Baja kubano kajipse Basamba Bagwane kobi maino Jaina mpira Basamba Yetimu ya Manchester United Esawa yuna Bagagoli ya wesoka Bagwane nusayuru Mazurui Jaina mpira Yenusayuru Mazurui batambula Bagizo kubanga no nyanyo Bruno Fernandes den jamani Baja kuwa mpira kweza mkwezi mkona Banateberiwa Manchester United Banateberiwa kama na Madrid Ade Bruno Fernandes Kubanga doyo mka Benjamin Sesko Mwema deliver teba de nunji Deliver teba de nunji nyo Benjamin Sesko Gwada ino kubanga kuteba kuteba Mwene nyeti mnya saba Atuleto yembe na ngabwe tamula kuengeza Kobi Maino Kobi Maino msajwa mungeza iso mpira mwavu Kwa mtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemt jaira ediba baja kuompea pwele kufate midagwa abade mafia sichuna kwa misine misine kubimba ina tume ya tunidio wano basa mba emu bila nefana gabi gina kuwela free kick ya timu ya Fana gambe gena kumela fiki bakwezo muka Zedeka alikutaka Mvubuka Zedeka alikutaka na itime mjozi namba chinana Walikutimi ya saba Wawe wakulegezo muka Mafia Kyura Habala ina nabigo kubanga tomri ya iya Wawe tebivu demu karunje Tebivu demu karunje Katuleto yembe nangabwe tambura Sichari noti noti dachika makumi abiri musato Dachika makumi abiri musato Bakuma wa utani kani sahi ni muka makafe Bakuma wa kwa mpala mpala wano Timia saba ibaina ediba Yego kipa poti keri hana kubia ni wasi Zio kubanga anu ya ni wanubata mbula Ye timia saba Ye mbili bano ya muka ugo chuko wano bakalige chisawe Achusa uruji nyo Timia saba ibaina ediba Magali sawa wano muka semeki Baja gusura Baja wakusura mbili nyo timia Manchester United Ibaina ediba Bakuma wano brani mba umo Mani uba wano Yesawa wano brani mba umo Ajaku wa mpea kutuwa kipa Gokipa pota kilovu akute bulungi ali ku timu ya saba vobra tebina gwa Manchester United pale gwa yabo sikam sulu cheche eche de chika ama 15 echi soka Manchester United baba bonga de ke chika mu bere ngabo tambura akurega za brani mbe mu chirefu cha mwamba abadde ina bagaza kubanga iye wano wa gokipa pota kitirovu Akute buruji nyo kutimu ya saba Akute buruji nyo pota kitirovu Wali kutimu ya saba Kama zomba kwa mpona mpona wano Timu ya saba ibaina ediba Bako wazo mbuka pacheze Jeti mbjozi namba wa kumi abini musambo Saba basamba Bako wazo mbuka makafe Bata mbule sawa yona Yunga Zedeka Jaina ediba Bako wade parisi Bata mbula Bako wazo mbuka kumanga nyani wano Mpira mgeze mgezi wero Mgeze mgezi wero Bala nyovu kori njwa kuku Vompia bugenze bugenze bweru Kakirele mbele nga wetambula Yesami Ramenzi Bakutaneza kwa mpula mpula matenzo ina ediba Timu ya Manchester United Bawa wale kubima ino Martinez yaina Manu Basamba ye Manchester United chuse mbunji nyo bagwade Patrick Dogo Manchester United bagwade Martinez shaino mpira agamba sibaraba agamba mtelemba wa ediba anoja Patrick Dogo asimu mpira mwavu kwa misile misile na goma ye Bruno Fernandes mbunji nyo baja kupati mwa saba mgenzo liwa gumele kumanga kusima wala Basamba ye timu ya Manchester United kari misile misile yunga Paris yaina esawa yuna hono ulia bakumele na suma kusude brani mbomo yaina Basamba Benjamin Sosko timu ya Manchester United Isaura Bruno Fernandes aguale Patrick Dogo baja kuwa mpira Asiasura ndio kubanga tebe timu ya Manchester United dakika 20 mukaga Asiasura kubanga tebe timu ya Manchester United Ramsey Ramjari ku timu ya Wolverhampton Wanderers mudamu gwanga ya Bungereza amazo kubanga katika timu ya Manchester United Moride abade omuka Patrick Dogo delivery bade nuji nyobara takoze sobi neso kubanga tapinyo mpira mukatimba ebade simpo tapini omuka Matthias Tuna neso kubanga tebe mpira mukatimba e goal emu timu ya Manchester United inga noti timu ya saba za UEFA Champions League kutu kwa chukumu sana mkakutu kama kama dapa wafika radio ambati ya ajati na kaita Mariam kitu nubie muna mwaya fande impima Suleiman ambati ya Kasori Juma ambati ya Narigo Asia mwebari nyo mwebari yedala mwebari mtu mwecha Tambura ambati ya Kawale Shafik kwa timu ya mani kufa kwa libitu nubie Kawempi ambati ya nyo uwebari yedala kubango kubelela era yenanga wetambura basi mudo mpira mwanvu ye timu ya Manchester United bacha ina Ediba Baba basa mapatu kidogo ya ina Ediba batambura bagwa le kobima ino basa bakem mpira ko maina chuse bruji nyo akama natuma somola basa mba ye timu ya Manchester United ya gona babio ne sawa yona rile mbira ga batambura Manchester United kugabe timu ya Man U Manchester United ino kubanga wajegendereza gobra wenjogerera wali mudamu gwanga eri aitare timu ya Como inetendekeba Francisco Sola Fabregas bazo kumanga atoba kulembera game yawe bali ku timu ya RPZK okuva kwali mudamu gwanga eri Germany bakuba dakika 27 bado mvuka Martin Baturina yesodo kubanga atobo lyao atebede timu ya Como jukira Como bazo kuja mu game ro ga weekend ba kute timu ya Napoli ndera bado sodo kubanga atobo yatambule ku side eyo bicha tambula timu ya Como egol emu atenga noti timu ya Arab RPZK okuva ko waleri mudamu gwanga era Germany timu ya Slavia Praha ne timu ya Lenzi muchali noti noti kama 10 ali munana timu ya Bayern Munich Bodo Glimt acha tabuse baba ngwa chikola campaign ya wede ne kumundi kuno boli awo akubanga to boli awo akola ebyafayo tarise kompana plano timu ya Man United na Ediba bagwale kubima ino batambula Jerini Yoro Jaira Ediba Manchester United batambula esawa yona weba ino mpira ano agamuri ombawe achuse bulungi nyo batambula Bruno Fernandes mafuta ya Situna pamkonya mene fera gambe tutambe kana misinde misinde bema ina bagwale mvuka Paris batambula timu ya kusaba bale ya gole soka bale ya ikolaiza baja kuwa mani wa defendiza bulungi nyo bale defendiza bulungi timu ya Manchester United bale ya gizo kubanga toba jiyo wano wabula bale defendiza bulungi nyo abado mvubuka mikeresi ye timu omjosi namba 12 bale yakubanga kuya timu ya saba ikolaiza na yembe nabe tuzuri kubanga itambula kali basamba kompola mpola ye Martinez agwadani wano ye Kobbie Mainoo batambula timu ya Manchester United agamuri wamba we ye Kobbie Mainoo omungereza ya ina Ediba agwari go skowara mafia Situna ye Brian Mbeumo marefu ya ina Ediba agamuri wamba we Brian Mbeumo achuse bulungi ye Kobbie Mainoo ya ina Ediba gwade Martinez wale ku center aka ye Mainoo mpira basamba ye timu ya Manchester United ye Kobbie Mainoo zokubanga no yani wano ye mafia Situna bakume mbeba sogo kupanga ya plani mbeba umomarevu ya ina ediba bata manusa ya mazului baja kuba sawa ya namba bili ina naku mpila kumene kufao wate mbina kwa Patrick Dogu baja kuba timu ya saba temina kwa Manchester United basamba ana ina ediba ye Kobbie Mainoo ajusebu njio mafrans kiuna ya ina ediba bakumene sogo kupanga nyani wano bata mbeba chune diba ya nari sude karibi sinde usinde ye simiki ya ina ediba basama kumpona plano temina kwa ana ina mpila yungikwa poko wa kufunovu ya yombo ya kumene wasi makase watambula timu ya saba beba ina ediba agamuli wamba we batambule sawa yuna basi ule mpila muamfu bugenze bugenzi enu wasi temina kwa misine misine banya kuwa mpila wano banya kuwa timu ya maniu sawa yuna bagusude timu ya saba mpila kuwa yuwe kubanga bagunyeza bazema kufuna buruji yuwa makarike chisawe simiki ya ina ediba banya kuwa banya kuwa sawa yuna parisi ya ina banya kuwa maniu maniu banya muku wamu pila kwenze bugenze mkona ya timu ya saba Nza mugwenzi mukone ya timu ya saba dakika makumi asatu mwemo chichari ego emu timu ya Manchester United yatemeda Mathias Schuna ngayambi wako Patrick Dogu atenga noti timu ya saba impakaza UEFA Champions League bili makumi abiri mukaga bili makumi abiri musanvu tuyo enafe aba Amal Junior School batu kama kasime mbele so kubanga itambula bulungi nyo nyini dara Isao yona timu ya sawa gara kuwanga waita yano ekora kwa mtu blanda tumela goalkeeper Samira Menza kutemulungi nyo timu ya Manchester United Samira Menza akutemulungi kutimu ya Manchester United bakaso mpila mwavu ya Lin Yoro ya ina ediba mani yuba tambula Lin Yoro agamuli wamba we agwade Yuto Osman asumido mpila mwavu kizo kubanga anu ya nyuano mesine misine asime mnuji nyo ya Bruno Fernandez Captain Fantastic sao yona baja kuwa timu ya saba na mabili saba baja mpu wa namba biyo babu gani kusuko mpila ya Kobbie Mainoo ya ina ediba basamba timu ya mani yu agwade Yuto Osman basamba emu biyo anu anayo mpila Bruno Fernandez agwade Patrick Dogu batambula ya timu ya Manchester United ya Kobbie Mainoo mani yuwa ina ediba Kobbie Mainoo basa mpona mpona ni magwende Patrick Dogu sayo na baja bakuba namba bili baja bakuba namba bili ya kwenze mgenzi mwenu enye weni sesko chino chaina mpona itambula enye weni sesko ya wadayi nukubanga kwenye chisi wa kwenye chako wabula agade kuba vya chenjo na gambia Patrick Dogu sivanyo wadukusha na akumu kubango mbuka na wali ku timu ya Manchester United bakuli ya mwano chance ya timu ya saba jibafunye mvuka mikeresi ya mwano kumanga tiko mpila mkatimba ya masamba kumpula mpula wana wanea ina ediba ya mkwa kubima ino makali kisa chuse mnungi nyo baguada ni wano batambula sherini yoro ya ino mpila Martinez batambula ya timu ya Manchester United agama mwini wamba we bako mpila mwavu nyo wano makali kisa we ya mafaa kiona ya ina ediba basa makompona mpona wano wachuse bago wale Kobbie Mainoo Manchester United asante mwenji nyo wano Kobbie Mainoo bata mwa kompona mpona wano bago wale Patrick Dogu ya ino mpira ye Patrick Dogu ya ina ediba bako mwena sumiza kumangano nyani wano bago wale Brani Mbo Umo ya ina ediba ye Brani Mbo Umo basa makompona mpona wano timu ya saba bagube bago wale Makafe saba batambula beba ino mpira bako mwena wasi ye timu ya saba bano ya ikulaiza ye Mikarese makarike chisawe akwe mpira mwavu nyo bagwade Zedeka ya ina ediba batambula ye timu ya saba beba ino mpira agama mwri wamba we bali makarike chisawe wano bagwade Paris ya ina ediba emu ubiri ye timu ya saba basa amba kumpula mpula wano bagwade Simiki batambula ye Makafe ya ino mpira timu ya saba beba ina ediba Makafe achuse mwri nyo agwade Zedeka ya ino mpira ye timu ya saba agama mwri wamba we bakwe na sogizo kwa nyo mga Makafe saba basamba basa amba kumpula mpula Simiki ya ina ediba yaga kubanga chukaru ajuse mruji nyo ye timu ya saba bagwa ukipa potrokovu ya ino mpira saba basamba saba batambula bakuwe mpira muamfu basama kumpula mpula wano ye timu ya saba bano nya ikona iza beba ina ediba ye Zedeka akume nwasi bagwa de Makafe saba batambula sawa ino bano ya ikona iza basi ino mpira muamfu nyo banyo vuka mikeresi akuchomede kono mpira akume nekufa ote minagwa bakuchomele kufa wo basa kompla pula Bruno Fernandez makaisa bagusude kale misine misine baja bakuba ikolaiza Paris ina asalo mbabili wano baja kuba timu ya Manchester United ya nato mbele mpira kwenze mgenzi mweru Kaza Mugenzi wano mvuka Mikeresi omjozi na mba makuni abiri iku timu ya saba da agenda kuba kuwa mpira baba kuwa ba onye nyo timu ya Manchester United ba onye nyo mvuka Mikeresi ya timu omjozi na mba makuni abiri kwa kubanga iya wano Mugenzi wano Paonye nyo Samira menzaita gana kubanga gulaba baba Dachika makumi asatu mutano Masa weba gago namba pili Wago kipa potokovu Akute burungi nyo Kariba saba kumpula mpula wano Yetimu ya saba Ana ina jenzeneka Basa ma kumpula mpula wano Saba wibacha ina ebiba Zeneka ya ina Agamuri wamba we Batambula Hele biri Yetimu ya saba Weba ina ebiba Basi mudeno wasi Yokuma mwemuka mikaresi Basi mudeno mpila mwamfu Bagube Kaliko biba ino Jia ina ebiba kubanga achuka Achuse burungi nyo ganse Asi mudeno wasi Yokuma mwemuka ini mbomo marevu Asi ye omu Pira, asiye omupira tegeza bali bomo bagwanira shau mazuruyi jaina ediba basamba ruto usmani basamba kompula kula wano bagwanira bruno fernande basamba bali bomo ediba abane abali akubanga akola chiwano uvubuka bali bomo marevu simanchi abali akita kubanga akola wabula mugenze mugenze sino in ya timu ya Manchester United in ya timu ya Manchester United kwa nguza ufuka nusawe mazurui yeti ni omjozi namba satu asa mpona mpona yekobi maino ya ina ebiba hachusa mnuli ya Patrick Rogo timu ya mami ubasamba bayo ya ufuka matineze ya ina mpia na chika makumi asatu mbosambo bagu wade sami ramenze ya ina ebiba sami ramenze bakwa nguza washifode ya sibe akaswa ili kamu yumide burungi yo makaswa chifode agamu pewe de chikaze mera kumi yona kubanga ambasobi yako kano samba ana ino mpira ya protokofu ya ina ediba wali kutimu ye guwa ya timu ya saba weba ino mpira agama mnyo mbawe protokofu ya ina agama sibaraba akume mpira mwanfu batambula bagwa dani wano yevuka zedaka ya ina ediba basamba ya timu ya saba magaisawe bago mvuka simiki ya ina chusabu njinyo timu ya saba weba ina ediba bagwa de parisi tenjamani ya ino mpira bagwade zedeka batambula ye timu ya saba beba ina ediba bachuse mungi bagwade makase South Africa ya ina ediba magaise batambula timu ya saba bagwade pachezi ya ino mpira basa makompula mpula bagwade zedeka timu ya saba wajagusura bagwade kumanga bengeneza bakumeli wanguru batambula esawa yona bagwade Paris ya ino mpira no achuse mungi nyo mugenze mugenze from in ya timu ya saba Mugenzi Mugenzi mtiro ini ya timu ya saba Chika wakumi asa tumu muna ana Ali ego emu timu ya Manchester United Oti timu ya saba Kaza UEFA Champions League Ili makumi abri mukaga Al Julius Kuhn Sangwa yedi ensagu Mauzi musawa munga wafaku ngudure na tete na kawukaru Wakile kiza tuare yoma so kubanga tumu afuna ejisi Go ina muna igana ino mwana kwa ya kwa kubanga afuna ibibi Mwuri elie dini kwa sana yon si Na kubija ku Amal Junior School Ni ensagu nanko Mbele so kubanga tuwe tambula bunu nji nyonyi ni dara Akulengeza omvubuka Bade wa fia siku Ya kwa ze simple tap Jawa demu ya muwebe demu yuka Hadiba samba kwa mpola mpola Hadiba ina ediba Jebra nimbo umo Ya simu denu wa si Baja kuwa mpia ganze bugenze yuwa guru Mwuri Fernandezi Bruno Fernandes yoyote kubanga okora wena kuno olwalero embeera tera kubanga etambula bulungi abadde Bruno Fernandes marevo bugenze bugenzi eri wagoro batandise kompola pale zerika ina ediba ye timu ya saba basamba bakubera wasi izo kubanga na pacheze bakubera kufao terina gwa ye mikeresi ya ino mpira basamba ye timu ya saba emu biri bakwa de mikeresi ye timu jose namba makumi abiri basaba kompona pa timu ya saba ya China ye mikeresi agamuri omba we bachuse burungi nyo baja bakwa ikoraiza ye mikeresi ya China ediba bakubera wasi pacheze ya ino mpira misinde baja kuba Manchester United sawa yona ba defendi za bungi Paulini Yoro, Kakadi Baba Novaina, Yebrani Bomo, Marevu, Bachusa Rudinho, Basamba, Yurito Osmani, Bagwale Kobi Maino, Atangaza, Nagamanum, Basobora, Bagwale Dini Yoro, Yerusalem Mazurui, Batambura, Timia Manchester United, Musore, Bazurui, Bagwadanuano, Yeruto Osmani, Batambura, Bagwadanuano, Kobi Maino, Yetinu Josamakumi Asurumusambu, Basamba Comprampora, Manchester United, Bevaina Ediba, Agama Sibaraba, Bakumeno Asi, Karini Yoro, Jairo Mupira, Yerine, Yoro, Agama Sibaraba, Achusemungo Yuruto Osmani, Matez Yaina, Batambura, Timia Manchester United, Pefu the Ediba Baba, Bagagona Mabile Sayona, Agama Sibaraba, Kobi Maino, Jaira Ediba, Batambura Comprampora, Achusemungo, Araina, Pasimudeno Asi, Bruno Fernandez, Bajakuba, Bajakuba, Yoko, Bajakuba, Pilgrims of God's World. Kona timu ya Manchester United Vuka Zedika adifendi za Bruji nyo baba Vuka Zedaka adifendi za Bruji nyo kutimu ya saba Bruno Fernandez abadde agenda bako omupiira Vuka mwenye Bruji abadde Patrick Dogo abadde Patrick Dogo bakule ngezano da chika makumi ana mwemo tusika zeda chika nya enzo jufo gol emu timu ya Manchester United hatenga noti timu ya saba Sawa yuna baga kwa chono mpia Bae so mpia mwafuwa mtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumt wali Gentina Martinez Lisandro abadde ina lagiza kubanga iya wano nguwabura bugenzi boro bakulengezo mutendesi Michael Carrick bali fenizo bulungi nyo timu ya Manchester United Jeremy Yoro Aguade Martinez James Van Yaira Basamba banonyanyi wano Patrick Dogu bamfunya bulungi nyo mani batambula banga goli namba 2 sawina baja bakuba baja kuba baja bakuba namba bili wano mpira gaza bugenzi mukatimba Fernandez Bruno Fernandez okuba amaze okubanga tina timu ya Manchester United yabo yoku de sawa yona na babire ja babire bade huja ngeza makafo mu South Africa gabe bisaje bugira ku champion za na gabe rwaze emyaka mwenda joka za timu ya saba era boto we chatambura ba pamo ku mpia gwade munuji awade Bruno Fernandez baba mbasia sichuna agwade Lucas man takoze so bidamu tapigo pia gwade munuji nyo Bruno Fernandez ero goro ja kubye baba abu pude sinza ili wansi na mugamba bakute no kwata no kukwate amugambe bakute no kwata no kukwate Yuri Tezman akoza mnigwade mungi nyo Bruno Fernandez takoza Michael Carrick na waga Michael Carrick na waga na gamba kuno ngeenda kubasa bula baba ngeenda kubasa bula muntegere bako ngeza Bruno Fernandez Yuri Tezman bali mkuwaga na usama kumpula mpula timu ya saba bagamba halftime mutabe hizo betu gwiri de agambe halftime mutabe hizo kubange tugwiri de bagwa ne pasho zenu wansiba tambura yetimu ya saba yibaina ediba basa kompola pola wano baga wakutela mu wachiri saba batambura ajagusu rono asambe bagusu de na gambe wano enchuka jiba chuka bali inga tuwela katika sawa kompola pola ibrani mwungo marevu baja wakua namba sato sawa yura wali mwungo ya China sawa yura baino kumanga roge neza manchi sawa tedi baba no baja bakuwa namba sato wako mpira badu nengu wale mendoa basa wakompola pola bali ferize mwungo timu ya saba baba no kaunataka ino misinde yesemiki jaina ediba bakumeru wa guru batambe wakompola pola no misinde achuse mwungi nyo yetimu ya saba bivana ediba wadani wano inkaze deka jaina ediba basamba mbaga nisai batambula itimia saba bakumeno wa sobeza kubanga wano nyanyi wano bakumeno gufao awade umkamisa wa mazuru agwade Bruno Fernandez jaina ediba yekomi maino batambula emu biri bagwade Brian Mbongo marefu jaina mpira misinde Benjamin Sesko abaze okutebya timu ya Manchester United igoli yabo yokusatu Benjamin Sesko abaze okutebya timu ya Manchester United igoli yabo yokusatu baba ono saba bagenda mukirabya mizanyo ono saba bagenda kumukirabya mizanyo abadde omuvubuka Brian Mbowumo abadde Benjamin Sesko agambe bino byensobola agambye bino byensobola basaze golokipa abadde agala kukwata balevu nagamba owaayo nfaaki mwatukubye edda bbiri kuba neyokusatu nze mbatadde Benjamin Sesko ye tiimu emujezi namba 23 amaze okuba nga atina tiimu ya Manchester United golo yaabwe eyokusatu turn of UEFA Champions League Manchester United bakomewo na maanyi baaba ali ku tiimu ya saba bakuba tiimu ya saba bakuba tiimu ya Manchester goozi satu noti tiimu ya saba akaza UEFA Champions League ili 26 fali agambe kanyongere medashiike emu yokka naye fali agambe kanyongere medashiike emu yo irungi si birungi ku tiimu ya saba balina okuba nga begendereza balina kulwana mutabakuba nyingi wobula maani yo weka guno baguba womedde Manchester United guno gweka guba womedde refaina bagamba mupe ediba lyange nga after report egozi satu tiimu ya Manchester United jeade omuka Mathias Chuna Bruno Fernandes ne Benjamin Sesko basobola okuba nga atoboliawo balibere tiimu ya maani ate nga zero atiimu ya saba ne Ivan Mulinda olukuba masini aluna wali unaiswali nomulangira kyowa jokawe katono tugenda batukomaone half time report
1: Utya leero
2: ndi bulungi
1: twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere
2: lowooza ku bulamu bw'abantu
1: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
2: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
1: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
3: Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasange bettegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu tusomesa eddiini n'oluzungu tulina dde ne boarding era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa tulina eddwaliro ly'essomero tulina staafu bbiri eya secular n'ey'eddimbu era nga center namba zombi weeziri ebisale bya ebisoboka eri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya bombo kibajjwe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 8 8 8 8 oba ku noti 7 8 6 5 93
4: Wakusaba kwa banje, pumu kusembereza kumpi chinyana mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ya Bukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa Mujia tusome, jangu na chopunda, tusensera katare Mujia tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezo rulio, okurime mwanyi Kokowa, sako na kukata kwa mtindo Nebi ntwe bidara binje, tusembera Ukutani kani sabirizo kumata, paka kusawa kuminemu Nga tusoma busomi, ino wetuli Yatibu tunywa Abasomesa banje Banache kwa business Banje kutusomesa Sakunu kugira kwa nafe Wamunu kutuwa magezi Utikozota Bachikora bata Utandikota Tuingini na mituwa nebilizo ka Funa tiketi yokati Jangwa nukulisaptioni ya Pearl of Africa Radio Oba Kwa AK Slim Key Book Center Oba Ngoita kusimu Note musamfu tano bili Kuminemu Kumi Kumina bili Awagitwa Ship with us Banache kwa mkutile mali ukuve China TV1 Women Mehmet Event
5: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye YPA wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana wegatte ku project za feze inja uronge yokulunda embuzi ezolulio okula amagoba buli mwaka project ya feyo okulima kasooli nga amagoba ga buli makungula jangu mu agribusiness school ya fe tukuyigiriza ebyama ebigagawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku YPA Sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo tuwegatte ku lirongo jja ku ofiisi za fe ezisangibwa ku Lubaga Road YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road, kumafutaga B Energy. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubile, kunoti musamvu noti satu. Noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omunamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.

0: All right, Mukoto, Guajikumi, Momo Samvu, Akaumozema, and that part of Africa Radio, and I just look at a mass no bango to read his arm. Need a mass no quantity, Kova Zerokwango, Tamblan, Africa to read his arm. Bakaza, UEFA Champions League. Bakaza, Bulaya, Zaba Kabeja, so club your money, your community over Kabeja, a get a mass no bangi, take out Kokumbera, Zimlangachu, Wamina Ivan Wale, Roma Senior Wale. Au nice netu na ye wao kusake teka teka izompira guno nakuruwa kulare anagina mas nokubanga teka kwa tesa yona Benjamin Sisika ala kuita uwa na sumo msaja mbamule mese zompia ni magunja uvu zawano hida kubanga mingu kwa wazina ukubama sakati kisai watambula guanga butu nila wisi mas nokubanga itambula kwa tuuliriza abadi mitunibu guanga yujano mina mas nokubanti mbeba za abadi wano mchibuga ichikulu Kampala wali kubanga mtambula na fe ni kwa noja fe abadi mbibuga anga Fort Porto abatoro nina mas nokubana mga mbatumi deko nyo
1: sebo mnaangira
0: sebo
1: mtendezi wa timu ya Gwanga the Queens unakuvalilu ya langi the squad ugendo kwete kretekele mpaka ziza African qualifiers
0: yesebo
1: sako nompira ugendo kwe friendly
0: msajia wange bamu yise
1: DR Congo
0: msajia wange bamu yise Alpha Sali Mwari
1: Alpha Sali
0: Sali
1: ati uyoyani ya hii
0: mbera mwete mwete ambla watu uleleza unakompira kuchari gozi satu team ya club ya Man U nga baita mvuka Benjamin Sesko Bruno Fernandez kusa wa mpreleze mvuka Masaya Skonya ibaso wado kupanga kumye goze estabe club ya Man U muride kakati mvuka magoze kwa kukipo wali stase ya ino mpena kumye chengu wali aniago ina ya mvuka manjibu wa konga rahma ya yumpira na uguze kono ekim zendeke nibati ambla wane misende bagulime deo pia kumeze kugezo wa weru refa na gamba sewo genda kumira throw in ya club manjibu wa konga ya saba bagenda kasukumba kulengezo mtendes Michael Kalike bwati agenda masu nukubanga mazewe ndinyo mri mwagu mpa karika ngende masu nukubanga teka wembera bata andise kumpula kula masakati mikisawi bata ambula bagulu vuka na mpumani ya nompira na guza kwa makathe msini bagubi masu mounte bata ambula wano mpula mpula masekate ya mvuka na guliza kemu biri wa samba bakubeche nguro ya brandi mbemo ya nompira na chusa wano masu mounte Benjamin Sesko ya mbire bakubi oleche manga ya makathe na kusinga wano bagubi mutransite Patrick Dogu aduka Patrick Dogu ya nompira wano na kango mbabiri na guza masekatu wano ni bata ambula bagubi maino ya mbire kache nyoka masas kina denyaman na guzaka ini pola Patrick Dogo batambla na guzaka wano denyaman wano Kobe Maino ni batambla Kobe Maino na posi ngompira ni bagubano katibiasa bagubie kawasazo nukulika beringi ka Ivan ni katambla wali chenguru ni kasonseka katibiasa ipariti ya ina agenda kuteka wembera esawa yona baguzaka ba Ivan na katambla ibiasa wano saba batambla saba sa mbozi wero wakumikuru kakati embera bwete kweri kwa mpuliza bakulegezo msai mto Kobe Maino ya inompira masakati kwe kisawe na tambula Kobe agenda masu mkubanga balancing abulu unje agwade Mason Mount katino denjamani Mr. Assist asibube mpira wano Benjamin Sesko awatuwa leviasa leviasa leviasa rupida kugenza mkwezo wano neda mna kufuna mbulu unje na kubakawa na Patrick Dogo ni watambula masakati wano Kobe Maino ya inompira Kobe ya mungereza na kubechenguru wali walo niolo ni watambula mbiri brani mbuemo ya ina brani mbuemo na zia kwa mbaka mpola batambula agwewe na Mason Mount na tambula Kobe Maino bila ino mpira na po wano katoke na kuhuli ya jasa sawe na Sesko aina kwa jako na hii Sesko na yari imba Sesko na yari basi manchi asamba kati palisi ya ino mpira na damu na guko na Ivan Masakariki kisawe palisi na agudiza aina kwa kaze na pechenguru waliere adu vuhu kaze nika ya ino mpira ni watambule mbire bagina maslok banga bedama batambla abasaba baguba jekono katini wagusiwe kumulu unji wano Masaya Skonya bagenda kunduka baina ka combination Bruno Fernandez ala kusonseka nasara na piwabla ni mbuemo malevu agwane Bruno Fernandez bagenda bakba esawo na ogenda kule mese skone wabu nje kumpere wabada isaba mbera wetu wetambla kwa tuliriza wano muda mbwangere kwa zida chika muenda zao kanya kusawa etano zito jona kurwarero bitambula weri tio kakati sawo na babu mjaba saba wame na masu nukua katambula mpula mpala mbaka za UEFA Champions League kwa mpuli ni zaku mkudu kwa chukumu sa mbaka umuze muenda abatu samu esembi siwa lala ye Amal Junior School esuwe nusangi wali ensambu na kongi agamba ti alhaj asobyangi akimu wale kubanga ate oteka mwe simbe agamanze weni yatambira na mwebanga nyona ndabira HM ayubu ngambe nayo kuri ogamandi office wano omanyi ayubu tava mu office ayimo kubanga abana bono bagina maso no kubanga afula buli chimu chero gina maso no kubanga bafuna wali ku amali junior school esabu na nkonge kilomita ziwe ya ntono okuvane Kampala katiko choge eno kola kwa tabu kwa sori kuna kauka road kutuke sago ofune kamboda kankome bere batu alevi asa na sabawina bangla mevuka na kuhina mvuka parisi ya ino mpia na achosa agwane wano mvuka seneke ni batambla eche manga wano biasa biasa ni batambla wano bagenda kuwata ogwane pacheze ala kuhiwa wo na achosa seneke ya ina na atuma esayo na ni wanguma Patrick Dogo na damna mtuna kwa wano ye Bruno Fernandez agwane Patrick Dogo ya ino mpia Patrick Dogo apendeze mgezo wero abadako la kachi yako
1: owal
0: ako na semba kala wako manager sozi
1: owa ako laka kaa musuga
0: ako semo na kumba kala wako manager sozi neka alika muse kakati no embele bote weri bakule ngeza wana waseja wakenda baka siko mpira yimrezi wano Ivan ya geno kasuka mpira na kasuka wano yopira kwa mboksi wano ni maguja ba klabi ya Manu terina gwa yugia baba kupira kawo juzi timia Everton katibagu ina wano ya Ivan masekati wano na tambula simik na wata babu jeo uonji Manu wawa tesa wetasa Bruno Fernandez bazimu ni magu barufele agami sewa gina pira freke kumvuka Bruno Fernandez bamuko nye muko jukile katuge na masu nukubanga tuloye mkuma kwa gambie ndike kasera omtendesi Michael Kalike asuweke na masu nukubanga jawaza nye kuchisawa mwomu gaso bajia kula blanda omzanyi nga Bruno Fernandez agene masu nukubanga afuna uvune mgemu ngeno yowazo kubanga ukiringa uriye mbaga nga basa mba klabi ya Manchester City waliku Manchester Dabe embera mwete mwete ambende kikazita ya mbrazili ya makumia tanu mwenda bagena masu nukubanga na yikobi maino na guza keri mpola mpola ayawadi wazano Martinez daza kawa goalkeeper ino ya ino wano senu lame mzi agamri idewa senu lame mzi na vyo chombe biasa banduka batambla bani mbwemo nibandukano bazeno wabufuna ivukano meni eno mpira nagamri wamba we nibatambla wano abasamba yurahman masekati wano nibasamba agwadi umari ya ina na agmubiza mbire chengulo azedeka na kanga na za masekati wano ni watambla mpula mpula bibaina wano abasamba bamba deka blakawe bagina masu nukubanga posi nga wiji mpira na chuka agamumuliwa na kubono mwenje eriasa agubiwa na zedika pegeze mgenzo wero omopea kugeze mbogeze were gina kwerefe ini ya klabi ya Maniyo basi mkawali munda mbangeri ya mungereza jukia titimu zona okuva kwa limu ndamu kwa ngeri ya mungereza sufu wa gena masu nukubanga wakula mwenje klub ya Man City ya kwato mdukoza libiri kubwerere klub ya ya Liverpool neena buya kutembiri kwemu klub ya Atletico Madrid klub ya Arsenal ya kubye klub ya Napoli gode mkubwerere klub ya Manu bali kusaba bakba bali nga kubecheo musiko katiri ya seriasa badu kasaba badia kubo mtu wano ni wakangu mbabiri ya kweka evni ya nompira na peri wa parisi ya nompira na kanga agamunu mba we Ivan Aze baje kanga wa muntu ni wadamu ni wagubba kati wagina pamla sewa no na guja umvuka kutasabi ya nyuma tineze embera mwete wete mlagu watu uliriza kumokoto ogwati kumusamba kaumuze mwenda egozi chari sato kubwerere etimu ya saba baje kwenye use chawa isemi mpakazi no baje bako la kemi koro baje kufira musports banja kufina umma games igwa mpiriza batamba kuwa ne mbili ba ino mpira batambula
1: mulangira kwa wadomoza saba ziba meka musambu
0: ziba musambu andi che bademuza kati babula yo meka kati chino muwabu babula yo meka kufika ku saba erinya lyabwe
1: saba
0: baba buzayo
1: Arba.
0: Katiba ni kumeka kutalatha. Mbira mwete mwete mblagu watuuliriza. Bae ina wano mpira watambula. Ya Ivan ya no mpira. Na bane sigamba Ivan mulinda. Ono mzanyi wa timu ya saba. Oye nzo kuzanti njongira ku Ivan. Akapira kaina katono nyoka ringa mbua seno. Katono nyonyo. Tekasa na riso. Kani ni wapia reche manga. Bagala kuhita wu. Nengere riasa. Yemfumuka parisa ya kumbuka. Na athara wa mbaviri. Na chuka. Yewa ni nyo. Na zika maseka tu wano. Mbire. Ya Ivan ya lompira. Na chuka wano. Na gamuni wamba we. Umari. Na samba. Banduka. Aina saze. Bakreka mpira. Sibo saba yefuzo mpira. Kakati no. Ogena kurida. Kristiano chwa imepegeza mugenzi wa bweru omupera ne kugenda mugenzi bweru gwampuliriza onako olwalero omvubuka Mikel abadde ageze maso nokubanga ateka uko kumbeera Mikel abadde akubanga atekawo embeera obadde bivudde mukalungi gwampuliriza onako olwalero edakiika zitambula Mutendes Michael Kalki kwali kutacha inagamba Yesu muhende kangere maso nokubanga mbaako myenkola kati nakubaka eri mpola mpola ne batambula wano klabu ya Manio Mason Mount naguza wano nakubala emyolo nakwesinga wano Patrick Wambewemo ne batambula wano pira mugenzi mugenzi wabwe omupeera ne gugenda mugenzi obweru gwampuliriza omupeera egenda kubira throw in ya tiimu emanyiddwako nga eya saba bagenda kubanga bakasuka omupiira tulabe ebinagenda maaso n'okubanga ebigenda naye nga sofa sogood okutumya maaniyo bali wali ku lukadde bakuta omuntu bamuyisaako kifaalu bamugamba temutundiranga kati ye Kobbie Maino Kobbie Maino yaayina omubeera nagambulwa Kobbie Maino nakanga naguza mumasekati wano emubiri bagenda maaso n'okuba nti beeraba Lisandro Martinez ovuuko mu Argentina yaayina omupiira Chipe Jone nakanga bulungi naguza wano ewa Saint Lamens ne batambula mpolampola wano Saint Lamens yaayina omupiira nakanga naguza Lisandro Martinez ekimanga wano masekati wa crossings naguba basaskonya yaayina masansi Patrick Dogo Kobbie Maino baina mwaniyo batambula bakube chuwanve chuwanve chuwanve chuwanvu wano mwaniyo wagaba fetu niko nakati nogenda kuhuli vembele angabwe tambula ye Mason Mount na tambula mpola mpola ywa Kobbie Maino ya ino mpira na ugwa Kobbie Maino ferabezi mwasekatu wano na chuka mulu unje agamunu wamba we Lisandro Martinez na tambula Kobbie Maino ya ina na chusa na guza yu mpola mpola ni batambula wano bagenda Mason kubanga meraba Mason Mount kakati no esawe na bagenda kubanga yamu wano esawo yonna ogenda kuwulira mapeageze mugenzi wabweru sebo tiimu ya Maaniyo egenda maaso n'okubanga ebuuza ebibuuzo wano bagamba wekatalijirya era ejja kubaako kyekola gwampuliriza olunaku olwaleero naye ng'embeera bwetyo bwetambula klabu ya Maaniyo bagala kubanga bateeka omupiira mu katimba tebinaba kubanga bitambula bulungi envubuka manyiddwako ng'amazero ye abadde asobodde okubanga abakubamuko ku mupiira awo naye bugenze bugenzi wabweru kakati no Mason Mount badduka wano ebyansa Makathe n'agubba n'agamulida wamba we Makathe yaayina omupiira napoolwa Paris n'atambula bulungi Paris n'akyuka yaayina akuyita wano mpira bugenze bugenzi wabweru egenda kubeera no throw in eya tiimu manyiddwako nga eya Maaniyo Patrick Dogo abaddewo bulungi n'abulokinga omupiira n'agamba temujja kubanga mutebwa olunaku olwaleero naye nga Jukiant games nyingi ezigenda maaso n'okubanga zisambibwa wali ku Bulaaya era nga game zaali zigenda maaso n'okubanga zisambibwa ttiimu ya Bayern Munich basamba ttiimu ya Bodo gwe mpira gukyali noti noti teriakyageze maaso n'okubanga ttiimu naye ateekako ku mbeera okusinzira ku mbeera nga bwetambula gwe ampuliriza olunaku olwaziwaza ttiimu ya Bayern balina egoolo emu yokayoka gye bagenze maaso n'okubanga baate envuuko amanyiddwako nga Musiala mudakika ya 47 yabadde amaze okubanga ateeka omupiira mu katimba obulanga ne ttiimu ya Como my goodness to make the matters worse balina egoozi 3 bakute ttiimu ya RB Leipzig bakikuba balinga bakuba ekyomunsiko omupiira guli goozi 3 bwerere avuuka bataddewo embeera omutende Cesc Fabregas alasooka agenda kubawa bulabe nnyo klabu ya Slavia Praha nga asamba ttiimu ya Beşiktaş goli bwerere dakika za 58 embeera bwetyo bwerera bwetambula abeekomedde ku mukulu gulamukoze bulungi batambulako wano balina omupiira Lisandro Martinez n'asamba wano mpola kati n'ogenda kulya Musaskunya yaayina omupiira n'atambula wano Kobbie Maino n'akyuka Musaskunya baduka bagumu obyeko kati n'ogenda kuwulira ne bagula mumabaziri yakugyawo bulungi kati loniolo yaayina masekati wano Kobbie Maino apasinga makati Kobbie Maino n'akurosinga eno akulowoosa nti sebo mupiira mwangu sebo lugwama bwala mwana mulenzi Kobbie Maino ngali mumasekati awo
1: Kobbie Maino
0: nawe inzokera n'otumya engatto nogamba makati ngasobola kakulowoosa nti amakati mangu emiramu emirizi ng'osamba
1: nsobola nno ali Salimu enginiya Salimu omubuuzanga
0: nti akuntu okola ki
1: binamukolerebwa nkokoko nsobolera ddala bulungi nnyo makati awo okumukwasaganya
0: kakati embeera bwetuweere ye mvukara yebalina omupiira emubere basaba klabu ya Maaniyo nagwa Kobbie Maino Patrick Dogo nagodiza wano Musaskunya napa mumpira kipa natasa embeera mvubuka sasa atasa embeera gokipa bakati ampiemuko mpira Musaskunya kamuziro wa klabu ya Maaniyo abula goalkeeper abadde wonyo abadde soso iko ne challenge nagamba sewo temujja kuba semu bojogese na fatu tula muntu ule kagambi semu nja kubera wonyo kati ya Patrick Dobby ya ino mpira klabi ya manio basamba kwa wane mobile bagwane Kobe Maino na gumudiza kati biasa Mason Mount abise Bruno Fernandez kararino mchimanga na tambla Bruno Fernandez na bagokipa na kwa tabulonje Bruno Fernandez goalkeeper akute mbunji kwa mpiliza onako rwalero team captain angika mbunji nyo kamala abade agere masu nukubanga asetula asetu mbunji onakipa abade onyo nasa asembera katibata andise kwa mwenye makathe ya ino mpira na guwa kumbuka umari maseka tigekisawe na kubeche manga wano yivuka azedika na kumbiza ni batambula wano ye makathe masekati baguwade umari aduka na iwawo na ino mpira wano esawu na mani yu bakute mwa musajja mani yu bakute wadu Patrick Dobby akuta kisi yadika gina masu nukubanka aduka na hagama seoto inajolaga na kakuwata muko referi watu na mwa yellow card na mgema siye gendo kubele enkola akakonye muke migere Patrick Dobby mvuka asambila klabi ya mani yu
1: Ageso abaganda bati rugamba. Tejja kuba manya yankoko.
0: Tejja kuba manya yankoko. Patrick Dobby abasambi abazanye abawagizi ba club ya sino amujukira mujisoni ya wede. Yebakubala sana ne kwata katimba. Kati nengero vubukaza kes agenda kubanga yingira. Bakulengezo vubuka Santos eva ku timu ya Chelsea. Ne bagenda kubanga amuleta mukono zo kesekera sero mutendese. Agene masu nokubanga kola mukunchoka chuka. Balenga ompira gro. Bagina masu nukubanga wuli yao awaza nyame nkizo bagina masu nukubanga wuli zamu kwa katono kakati mvubuka Paris agina kubanga vayo ko basu nukubanga wakula muku nchuka chuka wano katono Paris bambu gami soka utuwe muko Paris tuwe muko kutemiku waza nyama lala labia mani ne Santos agina kubanga jamu kakati baina wano free cake eriku ntabuwe njene njene free cake eriku ntabuwe njene njene sawo nizo kuri ya kigambo sawo na uyeza okuri ya kigambo kwa mpredeza kumukuto gachi kumusa mfa kumusa mwenda club ya mani yu bagense wano saba mpira kugeze mgezo wa mweru mpira kugeze mgezo wa mweru kwa mpredeza bakule mgeza no mfumu kapwa chesi abadaba kubie muko la saya pwa chesi abadaba kubie muko la saya Niyo mpere kugenda bugezwa mweru genda kubira goyo kiki ya timu ya manio Niyo mvuka St. Lambens abade atuse wo Niyo mpira bugezwa mweru Katina mvuka Santos agenda kubanga jia Kula mwecha agenze masu na kubanga atlete na kusema mvuka za kezi Wame mjimu suru kubanga mkubamu kwa wano Mvuka Benjamin Sesko Go skowara Yakubi go namba satu Niyo mbamusisi huko mugee meno Jena mise mungi sofa sofa Agenda masu na kubanga teka ufaite ya manye Juki ya ni walimu ndamu guangiri ya mungeze mbakleze Premier League Abata agenda masu na kubanga ya taika na umo kuruwa lero Bamu tandisi za Kobe Maino Bamu umuzamu Andre Santos na Jean Nivuka za kezi Nena suru kubanga ze Kaplebeji mguru na kuruwa lero Tandisi kwa nampula mpula Ibata nambula Ye Martinez na kwa kupatu kidogo Mani wa itao Ebiasa bamu kwenye muko Refa inagame Gena kupira free kick ya timo Ya mani Nivuka patu kidogo alikutaka Patrick Dobby alikutaka kwa mpuliza unakuruwale kusezira kumbira nga mwagira masu nukubanga etambula Kumukutu ugwachi kumi mumu samfu akaumuze kawakamu enda palo of Africa Radio Bakule ngezo mvuka nusimiki ya kwenye muku musajja katande Santos ya ina Bagina masu nukubanga bagaba wano ni Mason Mount na apiriwa maziruye batambula wano kawalata na asama masekati wano zakizi ya ina na atambula agamuni wamba we na chukanga beringi wano agulemede na aguzaki wale miolo ya ina pechemanga ye brani mbuemo Mason Mount ebyasa ebyasa nibaduka na agusiba kumuru unje nifuka Christiani nibagumuja kono zakizi ya ina na ajusa Santos na akba agwade Bruno Fernandez bamubie komu pera palis kade ebyasa nibaduka na agufuna kore wano nage tugele ugezi Maso, kati Santos, na chuka mwonje, Patrick Dobby, baina, maniyo, batambla, emubiri, Patrick Dobby, na chuka, bali mwifa champion zireje, baga walisi yeritani, kujitani se mwonje, Santos ya ina, na po wali, Elisandro Matne, na chuka, remyolo, na gamu wambawe, na kanga, na kada mwonje, maziro ye, na tangu lemu moroko, na chuka mwonje, na guze chemi, nga wali Lisandro Martinez mu Argentina nacho kabonyi masekati wano masas kuno Brazil ne batambla bagamuliwa katiza kize ya ina bado kausa skunya emobere kakaanza wasajja ogena kunya nakbaro kibana atasembera abadde wabwani mbuye meche nguru wali abadde soso selfish gwampuliza ovuka za kize abada so kubanga wo musajja wali batambla naye agadde kubanga naye akubayeko akubanga afuna confidence naye oboli awo Omega don pira sibo gwafuse gwa competition ya manyi barandise ko no plan pro pira guzza ko wano ye goalkeeper stars ya don pira nachuka Lisandro Martinez na tambla agwale stars wa nakpa ni watambla wa Mobere yalo ni yolo ya ina na agwale mvuka mazuri wa manyo ni watambla Santos Andre ya ina gamuri wamba we nachuka Lisandro Martinez ni watambla bakosi ze wonje ye Bruno Fernandez na kubano Patrick Dogo bane bakpa baje kuwana kanzuzu wano nachuka gamuri wa agwale Andre Santos na tambla mani sirwe kwa nakubano e bage kubecho musiko nakubedi waka baina wano yibwani mbwemo nagumudiza kuma ziroye bakba pase nyoka e mubili santos mani wali mlekcha baso mesaba na mpira baso mesaba mkonye mkone faka gina pera free cake refari agambie e gina pera free cake mvumuka agenze masi nakubano aiva na konye mkumusaje wano nivagamba e gina pera free cake ya team eno ya Manchester United Bakule ngezo vuka Mason Mount, yeti mjuzi na mamsavu, yivaku timu ya cheusi, bamkonye muko mvuka mungereza, wabule bakule gawaneno, baga ambasinge geno kubere nkola, temuja kubanga muko wanakona mesenja bie mucho, kategena kubira fureke dachika zera, tusegaza edachika ama kumi arini musatu, okuzike dachika chenda, echo mzanyo guno, manuwa ine gozi satu, sababa ina zero, mbira wete wete amla, baga la kuteka mbira, Nenga ne games endala zigenda masomo kubana zizi kacho jira games edagwa mpuliza nazo zigenda masomo kubanga zitambula ngawe nakugambye timu ya Como egera masomo kubanga ku Arab Leagues ekuba olanga ne timu ya Arab Leagues emazo kubanga ne FA kagolo ompira kuri goal set kwemu kusinzira kumbera ngabwe tambula club ya Bayern ebuchare mu kubwerere kale sawo na Patrick Dago baje apa kano kipa na atas Lisandro Martinez wacho kipa akoze blanda Lisandro Martinez wacho mani mazio kubange teko mpira mkatimba egozi nya Lisandro Martinez danger man amazio kubanga teko nibane kipa akoze sobi kipa akoze blanda oh my goodness kipa kichari tegera omupira agufunye mwini na aguzanyira munga ringa ni basketball baku laga wano Bruno Fernandes yako za akantu wano Patrick Dogo kipa nazanyi na mupio pia nekugenda mgezo kipa mbanai bakule mzano za kizi akozo wuntu kwe kipa mpia atumuhibe mkuhuli ya wato bwani usambo matmiz na watu mina mpia nukuwata katimba eno wajita saba eranga utuwa gandu nina bakipa my goodness
1: Chakoze,
0: eh,
1: chivatilo kuita nti amanta de.
0: Eh, chakoze, ne go kipa wapa FM, seka ya haya kalonji na chikola. aki ya agubamba katila muati, na agugwira. Eh. Na yesemo, gozi nya,
1: ngeo togan. Ya koze, sibi, ya wazi.
0: Ya wazi kenyumi. Awazi. Ya wazi vya akola. Na inga mbira mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu Bagenda kuba kasuka mpira wakulengeza na riyaguina Yevoka Patrick Dogo Gena kuwela throw in bagenda guka suka mpula Patrick Dogo Akasumini masaya skunya Na guza kwa Andre Santos Mwobili Patrick Dogo Pia isiza mwese Gena kuwela throw in Wakulengeza mvoka umari Na kasuka mwenje mpula Agwa ne makathe Batamla Nibaino mpira Bagwa neko rahmani wale Ya ina Naga mwriwa Mwobili Nibatamla Bagenda masu wakubanga bedaba Yepacheze re Adu keriasa Emiase yasa Pacheze, akuita o, baje gumu jako, na kanga, pia na kuna mu, agujele miolo, adifendeze mlonje, brani mbuwe mchualata, ya ina, na kanga, badu kamasun maundu, mkonye muko, refari na agama, gena kumira wano, agena kuma free cake, ya timu ya maniyo. Mani wamaze kubanga wafuna nompira Grand Prisa nasamba kwa Andres Santos nachuka bulungi natambula bakba bibali nompira Lisandro Martinez nakubechimanga wali Masaskunya ya inompira naitaua na mobile baguada Patrick Dogo nakanga Patrick Dogo bagina crossinga bagala kuita nompira nagumisa Patrick Dogo nakanga bulungi natambula pia ngina bugezono bagule mede ngaitwa gambia ti saba atabasikaza goal sato tukazoka bagene maso nokubanga tuka kusaba nga yeyita kakati embera bwetambula bakulengeza wano referee agambye gena kubera free kick ya timu ya saba omvubuka Lisandro Martinez wa Argentina goal scorer kwe goals namba 4 asobola kubanga akoze mko ku blanda wala bagenda kubanga bakola mko uchoka chwa club ya Mani okuza kumbera nga mwejira Mani ya saba bagenda kola mko uchoka chuka bagenda kubanga bakola mko uchoka chuka klabe yebina gwera onako rwalero Nega kumkuru kwa shikuni musambu waka umuze muenda palo Afrika wende kwenye ukore Agamba te alhaji sewi yangi akimo Oyono ye director wa Amal Junior School isagwa lina akonge Biba kuteka muku usembe Biba mansira esembe Atembe regine masu nukumanga etamba dabulu unji Bale sekadifeda kamsai kitoka amase Kagine masu nukumanga kateka uko kumbera Bale sewe umvuka amase ateka uko kumbera okusinzira ku mbeera nga bwetambula olunaku olwaliro gwa mpuliriza ku mukutu ogwa 17 akawumuzemwenda Palo of Africa Radio gwa mpuliriza mukwano gwange embeera bwetyo bwetambula era bwetyo bwere balanise kuwa nompola omupeera be baguyina vuka natambula maaniyo bagala bakuba mukola katulabe omuvubuka guyina emubiri basamba zinika yayina naguzaku wali warahimi natambula gwade makafe chengulo bagala kuduka wano nachuka agwade pacheze natambula pacheze yano mpira nachuka mbulonje nakanga agamuli wamba we nakumudiza wano makase baduka bibaino mpira nachuka mbulu kupe chengulo wali nibatambula makafe nagamuli wamba we natumie chuavu katibia sabaduka batunka abasaba bagala nabina dukadugala bano mpira bagina crossinga wano esayo na saba baje kanga matineza agad sija kubawo sebo matineza agad sige na kubawo ne wokolo otya nja kusigala wonte ka uko kumbera akati bano esayo na oja kuulira abadeza dika bagumi meseza kati misinde wano bagina kuduka ka maskasaze ne kachuka bulonje kamwa dubwa nyemo ibata ambula pola pola baga muri wasambe ne basaba ke mobere amaska ino mpira kamsai muto katambla nikaguza wali eshe mgole miolo kati ni wagenda kwa bako mpira Andre Santos na Aguanina bagumi pie kono baga nigena kupira frekeke ya timu wanyidua ko nga ya saba Mbera bwetyo bweri era bwetyo bwetambula gwa mpuliriza bakulengeza wano gwa mpuliriza okavuka ka amasi kaino mpira kagwade Andre Santos bakadiza ka amasi kagala kutambula amasi kaduka kekaina nekachuka wano zakeze aglemete zakeze aduka aletenizo mpira aina byakoze wano mpira genze bugenze wano mkona Pera bugenze bugenze mkono mvuka akim azirik abado nyona gama temujo kubanga mpira Umpere kugenda mgezi wali mkona Abada mvuka za kezi Abada banga ingi ya ginawa ilinga abunde reza Abada baba Umpere wakona muko Nikugenda mgezi mkona Nikenda kuwira kona ya klabi ya Manu Manu wa ninyagolo ya kutanu Baga wa ituku watakuono Katukubenga wakube chomu usiko Baga amba katukubenga wakuba chomu usiko Bakulengeza klabi ya Manu Baga inakulete kona Yimvuka masaa skunya agenda kubanga lete kona gwa mpuliza raite kwa libadi mwanvu yino gunja uwano tena kubanga lugwa isando sisaona bagenda patobele mu mpira tebina gwa ne bagunja mulunja basaba mpira na gunja wo mpira bagunja gwa mpuliza club ya Manio bata buse wano watu wana nemisinde bakule mvuka mikela badagi na masoro kubanga duka ni bagunja kuwano ye masaa skunya ya ino mpira na kanga bamukute muko wano referee na agame gena pira free kick masaa skunya bamusindi sese mbise muko referee na agame tujia kubekereza edachika zaira edachika tusigaza edachika 15 enzijo vo guru na goto kuteke muaka hivi ya chiko mmosambu waka umuze mwe nanti tuwago kuri lago gwa tusigaza edachika mtono nyo na ugu gende mbiafayo jitimu ya Manu they are return mpaka eza UEFA Champions League vaku watu mpe goze zuwe lako vaga maketu sanzono katibali tumfubuka Almeida Alvaldo bagezi masu nukubanga wa muingiza muko Baleso mvubuka Alvaldo Almeida asambira etimu ya saba naye ajja agene maaso n'okubanga bakomye akola okusinzira ku mbeera nga bwegenda maaso n'okubanga etambula gwampuliriza bawa nevuka Leniolo yalina omupiira n'atambula gamuliwamba we Leniolo yalina nakuba masekati wano wa Mason Mount kati wagwada akuvuka kasia ekalina omupiira kamusayi muto sia lance n'akyuka bulungi wano n'agwiriza no Andres Santos n'asamba Bruno Fernandez n'atambula bakyuse bulungi amasi yalina omupiira n'akyuka masekati wano Andres Santos n'agwiriza kirimbaka Walisandro Martinez n'akyuka bulungi bagwadisen lamens nelalimu holiday yaze kuwummula n'agamuliwamba we n'asamba bulungi ajewo ekiwanvu kati ebyasa ebyasa bagenda maaso n'okubanga baduka mpulampula agufunye yevuka makafe refali enakyagambye agambye egenda kubeera free kick refali agambye egenda kubeera free kick gwampuliza wano munda mu ggwanga erya uganda eddakiika zogenda maaso n'okubanga zitambula jukira ttiimu ya maani bagenda maaso n'okubanga bateekawoko ku mbeera olunaku luno olwaleero bagambo ekala lijiya katukwate nokube tumukobere eddala obulanga ne games endala nazo kyagenda maaso n'okubanga zitambula ttiimu ya Bayern Munich nayo egenda maaso n'okubanga bwoba oli awo erina egoals biri ku bwereere omuvubuka sa Harry Edward Kane mudakiika y'enkaaga mu emu yasabadde okubanga akuba goola eyokubiri nga yandiwako omuvubuka olise balina egoals biri ku bwereere ye ttiimu ya Bayern Munich basamba ttiimu ya Bodo nafe katukubeeno ejja kutuwulira embeera bwetyo bwekyatambula gwampuliriza olunaku olwaleero mukutu gwa 17:09 Pearl of Africa Radio zimulangira Kiweewa Bwana Ivan Mulinda waali Bwana Lubama Senior waali okutuusaako ensonga zonna nga bwezigenda maaso n'okubanga zitambula olunaku olwaleero bagamba Yesika Plave kati bagenda maaso n'okubanga bakapasinga basaba ye mubakafe yalina omupiira n'akyuka agamuliwamba we n'atiimya wali ekiwongolo baduvuka azidika yalina n'akanga bulungi bamuddiza wano makafe yalina omupiira masekati batambula bakumize empanvu baduse wano ne bagoba bagwedeza nojja kuwulira esaa yonna bajja bakuba Mason Mount n'agumuddiza kebobere ne basaba masekati wano bagwadiza kizi n'asuula Rahimani agupye ne batambula no baduka basaba bagenda teka omupiira agenda sonseka wano nakuba ekyemuluwale bagenda omuvuka wano akini yalina omupiira balese wano omupiira ne bagujjawo bulungi erina kubanga bigwa nadamu n'agoba rayini kadiza kiza agobye ebyasa namukonamuko refaliraga mugende bugenzi mu maaso zakezi ali kutaka bamugaye sebo ne wona akaba omusaayi situkawo kusamba omupiira bakubeeka ekyengulu wale ne batambula emobiri balina omupiira naguza masekati wano omare n'atambula kubeeka ekyemanga wale bagenda maaso n'okubanga beeraba nagwo omuvubuka wano emuvubuka ngambula wano azedikana kusa nagwo omuvubuka rahmani nagwo ali makathe basamba basaba ne balina omupiira omare emobiri ne batambula bagenda kusonseka saba bakusinze layini bakusinze senta bagateekawo omuwanvu nagwo jale nyolo nabba emobiri ye maziro ye nagwo modeza yakavuka kasia lance ekalina omupiira kamanio nekakyuka emobiri maziro ye n'atambula masekati wano bagobye saba bagenda kukosinga wano esaa yonna mikere ajja bakuba n'akanga bulungi refali agambye sebo ekenda kubeera wano afurekeke ye ttiimu eya maani mvuka maziro ye omuvubuka Nusail maziro ye bamukonyemuko ali kutaka Nusail maziro ye ali kutaka bagenze maaso n'okubanga bamukonyemuko jukira nti ttiimu ya maani nga bagambye bwebamaliriza game eno over the weekend bagenda kubanga basamba ttiimu ya Manchester City wali mu Manchester Derby katulabeyo kyebanasobola okubanga bakola mu game eyo wabulanga wari ey'amaanyi nti klabu ya maani wasambye ku lunaku lwakuna ate klabu ya Manchester City yasamba ku lunaku lwakubiri babudabudde bubuma tebugenda kuba bulungi naye katulabe football is football basambako emobiri bagobye ojja kuwulira bade sia lansi nagufunye bulungi n'atambula kubeera ekyemanga envuka ivari yalina omupiira n'akyuka batambula basaba agwa envuka wano irahmani yalina omupiira n'akyuka agwa demakafe yalina omupiira n'akuba ekyemanga wano bagenda maaso n'okubanga bira bulungi mpulampula mugye tusambeko akuba kiwanvu eri agwa demikeri anagufuna bulungi n'agusibako mu bbanga bulungi bajja gumubako n'addamu n'agufuna emobiri azidika yalina omupiira n'akyuka baduka wano abasaba batabuse bagamuliwa kati ne byasa ebyasa baduka wano bagenda baduka na biside mpira wano na kugemera mvuka amasi ya ino mpira na chusa bulonje bagopye kakati no esayo na manyo bada kubakanzi wano masekati na goba ebyasa ambe santos agulekede wano masastunya ya ino mpira na namuli wamba we na masekati wano captain ya ina Bruno Fernandes agwadi amasi emobere Patrick Do abadiza kezi na chuka na kubene chengru wadu kwa misinde siya lansi kamsai mtu kajia musala wakale misinze mpea bize mkenzo wero mpea kugeze mugeze urugwa mpiliza guchari egozi nya etimu ya manio zero etimu ya saba ngina masu nukubanga tumira waka wagiziba etimu ya manio mwina mwina abagina masu nukubanga mji wagira agama tia umuchara nadhira watu zelimu wakiso manio sijipako musajja wange owe ni ongabi kneo kuhuli kusima owe ni ongabi kuhuli nduwa na mungunyoro emasini netuteze musajja wange Chris Owori olimu wakizo wa timu ya mani ongabi nae kuhuli ogina masu nukubanga uhuli daka mwenye mwenye kato ni mpuli daka mwenye mwenye timu ya kumi ya bandaye mwenye nyuma mwenye aseno cheme da kuhuli wangula mwenye mwere wangula mwere uri jesemi lingi mwere tiyo basa mbaka mbiri ya lagu ina wano ya Andre Santos cha ino mbina na atambla wano Andre Santos obi wa chausi atambla agala kuwa singa laini agamuni wamba we na aglomera na kubechima angawali wa amasi na akanga mlunji kaguza ili mbaka Lisandro Martinez kwa skwara na atambla mu Argentina agamuni wamba we maseka tina angawaka paskari kalonji agwadi Mason Mount wa Mungereza na achukiri wa maziro ye wa Morocco na achuka agwandeno siya lance na atambla kaja basara kaja kakanze kamyo mpira batma kabande kabanjeko musayi mto siyalansi mpira agumanyi wakumant kala kakachi alikato nyo nengo mpira kaja kusa mba baba kabande kajeko mbaviri kabande kabanjeko na isero lokbanti bahagami isero lami kuliamu hoteli bahagami isero lami kuliamu hoteli gwe toku tabulonji mbere katiba goyi nano mpira ya Stars goalkeeper na jokopa wa saba mpira kwa mubanga wano nivagoba kakati Andre Santos nanyiga akadiza kasia lansi makawe kagenda kajia basara nivakajia kwa mpira tikada ifuna mwenji mudigi na mwenji nivatambla bakupe chengu walieri katika guna ye mikeri ala kunduka nateka mwaseka timu mwenji ogenda kuhulida maniyo bajiza yonja bala mikeri adu mpira iba na ya sajja bano walimba abasajja basaba bali mba ompira bali mbe okubanga wateka uko kumbera kakati no egenda kubera goyo kiki ya timu ya mani ugwabuliza onako olwalero okusinzira kumbera ngabweri era nembera ngabwetambula zichali ego zinya kuwerere nze mulangira chiwewa ndine nguwa masinia Ivan Mulinda wali tutuseke nsonga zona tusigaza edachika nga mukaga ezo jovo edachika zitambula nibatambula wano mpira kugenze mgenzo wero gena kubira throw in ya team ya Manu batandise kwa nompola ya stars ya guina na gamulo tambule na kubabulunji wali eche manga bagina masu no kubanga vila mpula yivu kalisandu Martinez na chuka bulunji ya ino mpira angama muli wa natumye chuamve nibaduka wano nibaduka mpira agamuli da wamba we bagenda yemvuka wano zakeze na achuka bulonji yesanto satose agamba mpa Bruno Fernandes wadika amasi kajaba kusinga mpira nika kusinga mpira na masi na damu na gwedeza akwe kumisa ya jiraka na aguza wa team captain we ye Bruno Fernandes on Portugal na achuka wano Andre Santos na ganduse ni watambla bagamba muli wa na kanga ye Mason Mount na asima kubulonji na achuka wano ogu Andre Santos na agama wendinyo ni watambla Andre Santos agwereza keze emobiri kanzuzo bamusise moko ndamu nafuna wano katogena kuulira yani ye Bruno Fernandes na tambule emobiri baguina na guvuka pacheze baino mpira na guja weche mbu wali ne batambula wano batabuse wana amani yo team ya Mani bagala kubanga bateka ombere singo kubere ya Mani gwa mpuleza onako lwalero kumukoto ogachike musamba kamuze mwenda Amal Junior School wali ensagu nazkonge Iwakuteka mwe simbi baina chisule cho mulembe baina baseka ne baseka tya mwe mulembe baina byo kulisa yabane byo mulembe abana bila ku balance date abana babira ku balance date abana bachusha ku byo kulya nebe mwana ali akawunga paka tamu wogu wako bano bagamba neja omwana sebo i know play emere ezimba omubiri bodybuilding food abana jibasiba kuwa likuwa amalo mlamu nebutambla bakuosize mwano mpira yebuno Fernandez bamufundi mabega waka sebo tengina kumira ankula tuwa gambi ya omuteni sajo mvuka buno Fernandez kuchisawi baje muko na chigambo baje kumukuba atinye juse mpira mazono buki ringa kakati embera bote wetambla bagenda kubanga basimulo mpira free kick kwa no Bruno Fernandes na kuba wakati Santos emubire na samba kena shemanga ya Amasi ya ino mpira na kanga wa Namasi na gamuli wa na chukano Santos na sabao na emubire Zambi Martinez aje wechuwamfu zakeza aduka na mufunye ainagi wakanzi wano abadi makathe asaze komu nonji maseka tike kisawe ni watambula abasaba na kupiri ya mazeyo akubye kwa chiza aduka katiriasa nike aduka nikeo na kwa ukule mpira mgezi wa bwero mfuku kami kesi abadaya kupio mpira mikeos abadaya kupio mpira kwa mpuliriza wame kugeze mgezi wa bwero kugeze mgezi wa bwero kabade kama kupio mpira club ya manio team ya saba enoja consolation goal na kuruwa lero nebicha aganye kuchari egozi nya team ya manio bagamba kati bom sayo bire ku kadi na yatulire
1: abazanyi ba FC Saba baba de banatandika game eno
0: esebo
1: baso se wali weru waji sawo ne baba mazina maiti ko Old Trafford
0: baba de banyi amazina bino ya kapira si ya kuzira mbuzinye kati baba gam what must need ku sawo cha fe kati na masja ino mpira na chusa agwe Andy Santos na tambla wano club ya mani ba chusa za agwe Amas wano ba tambla mo bere na chuka na agwe Santos na tambla gamuliwa na kubano emo baina na gamuliwa kati masonze ebya se byansa ebya sa saba baduka baduka wano emo na atasale nyolo agwe ne mulonji na kufuna aga tugende nze wende mimi soft defense ya gusa mbai Amas na kanga wano agamuli wamba we na za masekati wano na wali mbuka masa sikunya emobili za keze na guza wane wa Andrew Santos na tamla na gumudu za kwa Andrew Santos aina na gamuli wa maziru ye ya tamla nusayu maziru ye na kupa wano ni watamla isayo na banya pa mpira ya Bruno Fernandes all over the place sawo chuna atamla katino siya lansi aina saimto kafuka katonyo miaka kumina na chuka mluonji na guwa wano Andrew Santos na chuka mluonji agwa Bruno Fernandes Martinez Argentina ya ina agamuli wamba we agwadi Amasi batamuda ka Amasi baka konye muko refa ya gambie genda kupira free kick ya tima kwa mpuliriza manyidu wako nga mani Vuka alikutaka Vuka Amasi alikutaka kwa mpuliriza na kuruwa lero keti mbomjizi na mamakumi ya namu emu bakurengeza wano timu ya saba tibabi tegera bali mumpaka eza UEFA Champions League kati Amasi ya ina agira kuteka wombera niwa mkona muko niwa gujao emobili wa samba aba saba mpira ngena mgezo wa mwira bali mvuka masas kunya pia mgezo wa mwira gena kupira throw in ya timu ya saba edachika zita mlato singaza edakika emu ezejuvu bakulengza kuchisacha manio kuweke kipande chigamba we have win it all yunavyona tumi wangu de bagamba tumeje mtu manja mchechigambo chemogera kakati baina no mpira imvuka no zedi kaya ino mpira ina guwasa ze amrese yo ebyasa alumi maziro ye katini keozi ya ino mpira na kanga pira kagumanyi nada mna kufuna wano baliso mpira muamvu bagizi masu mkubanga kakubi mkuya no mpira na guja wano mvuka isa no matnezi ina kubanga bigwa masas kunyo aduka na guja o misinde bamu semu korefa ina gamba ikina kubira free kick guwa mpriza onakuru walero Mbela wetio weta mlangu watuuliza kumukutu ugwashi kumi mumu sambu akaumuze mwenda palo of Africa Radio Yonajo li josizi nukubanga te utuuliza mkwano guwange gina masu nukubanga mkwila za Timu ya mani yu bagina masu nukubanga basamba Timu ya saba kuchari egozi nya timu ya mani yu Ngaicha mafubu kari sendu matnes msume choko mwini Mfubu ka amanyidu ya kunga masas kunya Mfubu ka Benjamin Sisko Nomvu kompoti go Bruno Fernandes. Nakubye goze zonya so far isale timu ya Man U mulete baina mpira wa basamba ya kuina chimanga bado mvuka na Rahmani ina mpira na kupaka mpira maseka tu wano bata mla basaba Rahmani ina na gambo liwa anonyama kafe na kubuya na chimanga ni bata mla wane mobire ba mazire chenguru ya zidika ina mpira akupe ko bulonje ajabasara ya ina na gambo liwa na kankomba bire ale medde wano sia lance na pe chenguru wale e mobire bata mla saba bagati mjetsola yemi kaose emo baitao andwe santo sagope nivaduka kakati no ogenda kuulira bibaina na atambula wano alexandro martinez agwani andwe santo se manio bagwani wano manson mount na kumpia mbeze mkizwa bwero mpira akpine mbwela mbwela mbwela ambazi ngatemuli ya ati na akamu abadia mbwela kafuka nukasia lansa chumine kuwanga akafuna gugeze mugezo bwero gugeze mugezo bwero wano gwampreza mkwanu gwange kakati wagenda kuwanga batambula baino mpira wano bakulengeza mobili basamba ko wano umasekati ni waitao esayo na ebyasa ebyasa wano ni batambula bagenda kusinga wano bagenda mpira oo kugeza mugezo wa mweru oo mvubuka ofe abadaba kuyo mpira wano ilinya ilio kubiri nuzaru wa majia kubanga alizo mera ilinya ilio kubiri mpuliniza Ebera bwetyo bwetambula gwampuliza olunaku olwaleero ku mukoto ogwa 17 akawumuze mwenda omuvubuka Mikeos adabadabewo omupiira wano naye baaba tebivuddemu bulungi tebivuddeyo bulungi gwampuliza
1: omusajja yembi
0: omusajja yaliwo oyo
1: yembina
0: embina Mbera mwete mwete amla Gwambuliza unakuruwari wakatini keozi Maniu baya pambia na adasa Demina mwa mani wakanyo makubula katisa kasemba yo Mbere ni wangufuna wano Echemanga baya basaba Batamuse babuza yuuzo Atisawo na Christian ya ina Na kanga na agumudiza kwa wano Batamla na agumuza mfukano makafe Na achuka mbunonje Sanja uboza yuuzo batane echemanga Bagina kuwata bawata Basawo na bagina kweta wano E Christiani na atamla Agamunu wambawe na achuka mbunonje Ala teka umbre sayo na Naguza wane wama kafe Agwani Rahmani wane ni watamla Saba, bauza, bongede musatu Zana teno kumbwayo Kusikaza sekonda musekonda Sio batawuse, yemikeoze Naguza wane wama kafe ni watamle mobile Bibaino mpira, sayo na emiasa Emiasa, emiasa Loni yoro mpira agunja ugeze mgezo wa mwero Loni yoro mpira agunja ugeze mpiriza Ele katulave This could be the last chance Timia saba Wemanga wagala kufuna gole na yona baina kutathiro ini eno bagenda kubanga bajireta ndawo nesunyo mpira guna vaye eno sayo na badanise kwa wano mpula mpula yepachezi na kanga na leto mpira wano na hizo kuma this could be the last lance mpira bugenze bugenze wabwero referee boy sayo na aramise kula kusawe
1: bantibagenda kuteba
0: bantibagenda kuteba sila wawo chance yona yona Ya kubanga batera mpira guno ene anyway, wekatulave Bate repari mpira na guzika edachi kechenda Egozi nya timu ya Manio Zero timu ya saba Mbela mweto mwetambudegu wa mpiriza

0: wa ita a komukutu gwa chikumi musanvu katonyeze muenda po Africa Radio atukulisayo amuda chikechenda ezempaka ezayefa Champions League wakati wa timu ya Manchester United yali batunkira ne timu ya Saba okuva kwa ali muda mugwanga elia Azerbaijan kusodo kwa guzikide ya timu ya Manyo mpira gwangu dego zibadde nya kubwerere Benjamin Sesko Martinez Bruno Fernandes ne Mathias Chuna basodo kubanga atobo lyao batebede timu ya Manyo jikira nabato bali bazanya timu ya Saba bamukutegoza abade 5 kubwerere Saba kulu bakubye nya kubwerere yembera ngatobo lyao basodo kubanga te itambude munteka tekeyo Sasa tukina banga tukoma wiki ja inshallah ya tujaba tukutusaka mpia jona nga jina majitambula anadala munte karika juke mpekaza UEFA Champions League zivu juri yaba nafe aba Amal Junior School baga mantimu na igando boli yao yeo kumila kumutu kuno ayino kubanga ate afuna dachika kudachika nga zitambula anadala amumpaka ezo eza UEFA Champions League nenga Man U of course game ajiwangu de go ziba de nya akubwelele kale mpira mensodo kwa zisambidwa timu ya Bayern Munich guna kucha ndimkusambibwa kwembe timu ya Bodo Glimt goals zili nya kubwelele of course Jamil Musiera Alfonso Davis Michel Olise ne Ale Kane basodo kubanga te batebede timu ya Bayern then timu ya Slavia Praha bali mukusamba timu ya Lens guno aguli goals isatu kubiri timu ya Lens bagute gude ngaguzikira ate kusaidi eyo atengera game endala timu ya Leipzig mune bachigude ko komo abakubye kube butabe diza wenjoge ya zili nya kwe mukale bene bisinga wali kumacha mutuli omukeze zija kubera sawa emune kitundu bade Ivan Mulinda Rubwa Masini ya Arun omulangira chwewa ngareko sa ne unice okutusa ko embera yonna nga wetambula ya UEFA Champions League. Kaya tukira baga suka wano, nila mubire burungi, mweraba.
1: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekoro kumare sawa nyingiko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri, obina masanyara ze misana nechiro, onyumirwe TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatumubiri, satellite dish, okulia mikutuja start time zi chisobabu chikumi eje nyongeza. Kusimati oba special buke, Umulichano za abana, umuzanyo. Kwa sana ilijize mpile jisinga ya amanyi, okwetululensi yona. Wefu ini start time uzi sola S130, kushirize mtuwa lukumina msambu ezi soka, uru osasule, nkumisatu mwiriri muliru naku. Start time sola, power your life.
2: Obadochi manyi nti okuyunga Oluganda kigazi yebyenfunayo yobadochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira chechimu yobadochi manyi nti abachalo kusinga abasajjo obungi kabonero kankomerero akatono zino neso ngendala nyingi zogendo okumanyango efuni debitawo bino wamanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifo mwanu kulibwe dua nekitabo edua esome bwango oli mu bizibu Tawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
3: Kalafem. Kuruksiba kwa banje. Sakono kunyeze nkula gana ya fe. Kuwina, ayagalu kubika. Ubu kulanga. Uinopo baka weno wenja ulo. Boye galu kutusakiri ya mantubo. Katichi wede, jango tutikizeko. Ubu baka wubu sumwe. Mubirangu pia febi enja ulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tubiku mnyewo. Kusawa musambu za njini. Inzama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumi wendo. Ilisali duako. Mubirangu pia fe. Kalafem. Prima. Ukukuereza, mumpereza, isingredo kwanga ya mugondo, chwede.
4: Uwangi, uriotia lero.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetegekera naku, nsubuluku bako na abantu.

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق